0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Joustasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrow, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: jy is ek, ek het vergeet hoe om te dans, maar ek kan draf as jy nie op my voete staan. Nie die buite focus reen, maak patrone op die vensters, verdwaalde brikkels ek is in my jy.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

0: Lose as die app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Jou stasie.me.

0: Arula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

ooitje vir my soen nie. En dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar het een aanskielik vir my weggestoot. En in die reweel mirror jou gesig gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart losruk uit my lach.

pa oor ek sing. As die nacht toe ek en jy die melk ren aan en aan die nacht en draai tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast waiter in die gang verby. Dit was my wake up call, my lief. Jy het gesê, wees asseblief lief vir my, maar

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie paint, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Nou, jou

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
2: Hierdie is jou Stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie Wysaak. Maar dit is baie lekker jy is saam met kuier. Ja, goeiemôre wêreld. Ja, daar buite. Dat baie nog so 'n bietjie luimer, sluimer en slaap, maar ja, die van julle wat met my kuier, baie dankie. Maar kom ons begin met vanoggend se oordeeling.
1: Psalm 84 vers 12 sê, 'n son en skild is die Here God. Die Here gee genade en eer. Hy sal die goeie nie weerhou van hulle wat doen wat reg is nie. Jesus is waardig om vertrou te word. Ons kan hom vertrou wanneer hy kies om ons te antwoord soos wat ons graag wil hê en selfs wanneer hy nie doen nie. As hy so gesê het, dan sal dit so wees. As dit sy belofte was, dan sal hy dit hou. As dinge nie gaan soos wat ek dit wou hê nie, dan vertrou ons hom want hy weet beter. Vertroue is baie persoonlik en individueel. Ons kan vertroue aan mekaar verduidelik of beskryf. Ons kan lees daarvan in die woord. Ons kan self saam sing daaroor. Maar in die middel van my en jou omstandighede, wanneer dinge maar bleek lyk en ek en jy moeg is vir beklei en sukkel, sal jy hom vertrou? Vertroue word gebore, gebou en kry gestalte in 'n persoonlike verhouding. As ons gekies het om 'n pad met hom te stap en net aan hom gehoorsaam te wees, aan hom vas te klou, kom wat wil, dan groei vertroue. Wanneer ons gehoorsaam is aan dit wat hy ons vra, dan gaan hy vooruit. Vat die risiko, my vriend. Neem die stap en sien hoe hy jou vertroue in hom beloon. Vader, baie dankie Here dat u 'n God is wat u beloftes nakom. Dankie Here dat ons met alles wat in ons is op u kan vertrou, want u is 'n waarmaker van die woord. Ons loof u, ons prys u en ons eer u in Jesus se naam. Amen.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Ja, weer eens goeiemôre. Môre aan almal wat saam kuier. Neil kuier al reeds saam met ons. Philip is ook daar saam met ons. Nicolas, Tyron, Juju, Jabber, FTN Zo, Quena, good morning. Tafat Star, Jakalsi is ook daar. Robbo is ook daar. Wie is dan nog? David Sun. Ja, en die hele klomp mense wat saam met ons kuier. Natuurlik kuier hulle Alno, Duplessis is ook daar. Hulle kuier saam met ons via die TikTok-blad. En jy kan ook vir ons kom kuier natuurlik via ons webtuiste www.joustasie.net. En as jy dalk vir my WhatsApp wil stuur, jy is meer as welkom. En jy kan dit ook vir my doen. En jy doen dit daar met 0665944248. And if you're talking to me or listening from abroad, you do want to talk to me via the WhatsApp, of course, then you just add +27, and that's the code for South Africa, and then 66594-4248. Yeah, wunderbar, goeiemôre wêreld, môre. Amper sê ek wake up little Susie, maar ja, julle is nou nie Susie nie, nee, julle is allemaal wonderlike mense wat saam met ons kuier. Ja, kom ons kry so 'n bietjie die bloed daar deur die are. Let's give the body a wake up call and let's pump some oxygen in the body. So you can either breathe in very deeply, very slowly, and you do that of course in the yoga position. Yeah, what a question, Ian. But anyway, you can either do that, and you do that very slowly on the count of 1, 2, 3, like that kind of thing, like 1, 2, 3. No, we don't do that. Buddy Holly, that'll be the day.

0: Hier diep te gaan wordt met trots geborgen hier Jimmy Sousa.
1: Ja, en dan zou ik voor ons borgen. Jimmy Sousa, waar dank je voor de borgschap van volgens het programma. Ja, vandaag zijn programma. Ik ga je gezelschap uit tot zo plus minus 5 minuten voor 9. 7 minuten voor 9. Ja, of something to 9. Dat zullen mensen nog zeggen in Engels. I'm going to keep you busy, yeah. Round about till then. Not all of you will be with me during the course of the next 3 hours. But some of you need to get into the car and drive to an office, yeah. How boring. yeah, if you are me, yeah, it's always fun to be here. Looking forward to coming to the studio. But yeah, make it fun. Yeah, make it fun. Mohammed, goedemorgen. Good morning. Rina, morgen. Natalie, morgen. M, Adrian, Jolinda, morgen. En dan ook Abnishad, good morning, goeiemorgen. Vicky, die Frikkie, ja, is ook daar. Nicola is nog bij ons. Lekker, Rina is ook daar. Baie dankie, lekker jy is met ons kerk. Kom ons gekyk gou op ons hoordeur. Wat sê hulle daar van die winkels kant af? Nou, as jy daar nou ietsie gehoor het daar, mama, papa, ja, wat het dan man nog gesê van sy wors? Dan kan kyk gerus op ons webtuis, www.joustasie.net, en jy kan daar die inligting kry van al ons adverteerders. En ook een korantjie, ja, geloof so'n bykie, een van die skakels aan die boekant van die blad, jou stasiese blad, is daar ook een korantjie. Geloof so'n bykie daar.
0: Jy kan nou die jou stasie buitenuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeweentheid. Vir slechts R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, korantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2529. 2778.
1: Ons is 'n bietjie kyk na die weer en ons gaan kyk na verkeer en dan gaan ons weer kyk na die weer en weer na verkeer en weer na weer en weer en weer en weer en weer. So iets van die aard. En as jy die motor is, asseblief toch, jou passagiers, laat hulle ook asseblief hulle veiligheidsgordels vastsit, moet asseblief nou nie laat boeteikie op die sitplek rechtop staan langs jou nie. Ek weet, dit is baie cute, dit is baie cute, ja, dankie. Asseblief, nee. Laat hulle maar hulle veiligheidsgordels vastsit, asseblief. Leer hulle baie vroeg, disciplineer hulle baie vroeg. Sit jou veiligheidsgordel vast, maak hom vast, of ons gaat nergens nie. Asseblief toch, jou kinders en jou passagiers en selfs jou veiligheid is baie, baie belangrik. Kom ons geloer gevindig, wat sê die mense daar uit die weerkantoor? En ek weet nie of hulle nou al wakker is nie, ek dink amper hulle is wakker. Ja, die mense daar uit die weerkantoor is gewoonlik baie, baie vroeg wakker. Maar hulle staan nou al amper net so vroeg op soos Neil, ons auditeur wat vir ons ons mailgooi episode sy totale nommers en so aan, bykie inlichting daar vir ons gegee het. So ja, kom ons gaan kyk wat sê die mense van die weerkantoor.
0: Jou stasie weer.
1: Well, this morning the people from the weather office, they issued no warning. Geen waarskuwing vir vandag nie. Ja, kyk eens woensdag, ons kan ons nou maar lekker woes gaan en mal raak op een woensdag. Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 9 graden Celsius jou minimum en een maximum van 19. Johannesburg, 7 tot 18. Vereniging, 5 tot by 19. In Mpumalanga, goeiemorgen, morgen jylle. Ochendmiskolle in die ooste, andersens gedeeltelik bewolk en koel tot koud warm in die laafveld met geïsoleerde baie en reen in die ooste, as ook motreen langs die plateaurand. Ja, laagveld altyd lekker warm. Mombela, morgen Marianne, morgen Robby, hoop het gaan goed aan met julle. Mombela, 13 graden Celsius, jou minimum en 20 grade Celsius, jou maximum. En laat lê nie 8 tot by 19, Ermelo 7 tot by 17. Lekker daar by julle ook in Ermelo. Standerton is 6 tot by 19. Ja, baie mistigheid daar in Standerton op die baie. Asseblief toch, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. 6 tot by 19. Skukuza, 15 tot by 26 grade Celsius. Limpopo, ochendmiskolle ook, oor die centrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Cool. Ja, julle ken die story nou, ne? Die vergroting tussen jou en die kaart voor jou. Polokwane, 8 tot by 20. Palaborwa, 15 tot by 26. Tsanin, 8 tot by 24. Musina, 12 tot by 24. Lepelale, 9 tot by 23. En Mokopane, 7 tot by 23 grade Celsius. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel. Ja, ek is sommer laf vanoggend. Potchefstroom, 6 tot by 19. Mahikeng, 8 grade Celsius. Jou minimum 20, jou maximum. Rustenburg, 8 tot by 20. En dan Vryburg, 6 tot by 21. Lekker plek om te bly. En dan die Vrystaat, ochendmiskolle ook oor die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Bloemfontein, morgenbloemies, 5 tot by 19. Ken ek iemand in Bloemfontein? O, Kosie. Hallo Kosie, morgen. Bethlehem, 5 tot by 17. Kroonstad, 6 tot by 20. Vicksburg, 4 tot by 17. En dan Sasselburg, daar waar die petrol is. Ja, hulle gaan vir ons lekker goedkoop petrol gee hierdie maand, wat nou kom. 5 tot by 18 grade Celsius. En dan die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie oor die noordweste. Appington, môre Christa, 8 tot by 24. Kimberley, 6 tot by 20. Alexander Bay, 10 tot by 20. En Sutherland, kan jy glo, Sutherland, 6 grade Celsius jou minimum. Lekker, ja. En een maximum van 19. Ja, somer is op pad. Sutherland. En dan die Weeskaap, ochendmiskolle, word nou ook op plek in die binnenland verwag, en het sal mooi weer wees oor die weste, andersins gedeeltelik bewolk, en koel tot koud, maar warm oor die noordweste. Die wind langs die kus sal vars tot sterk suid tot suidoos waai, maar matig oos tot noordoos langs die suidkus. Kaapstad 13 tot by 20, Veldendal 11 tot by 27 grade Celsius, George 9 tot by 18, Woester 7 tot by 18, Beaufort West 7 tot by 18 ook. Copy and paste job daar, like het vir my. Ooskaap mooi weer en koel tot koud in die weste met ochend en aand mis, waarschijnlijk in die verre suidelike binnenland, waarschijnlijk. Mooi weer en koel tot koud in die ooste, met ochend en aand mis, waarschijnlijk in die verre suide. Koberka, 14 grade Celsius, jou minimum, 19 grade Celsius, die maximum. Nou nie jou, nou nie Koberka, maar die area waar jy bly. Robertsboekwetdorp of Graaferei, net 4 tot by 18, morgen net. Kugompo stad, Oos-London, sy ou naam, 14-20, Port St. John's, 12 tot by 21, en Amtata, 7 tot by 20. En nou KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie, daar is so mistigheid daar in die binnenland, andersins gaan dit gedeeltelik bewolk en koel tot koud met geïsoleerde buie en reën in die ooste wees. Durban, goeiemorgen Priya, morgen June, 17 grade Celsius jou minimum en 23 jou maximum. Richards Bay, 17 tot by 23 en dan Pietermaritzburg, 10 tot by 21 grade Celsius en dan Umnambiti of Lady Smith, soos wat jy hom dalk sal ken, 9 grade Celsius minimum en 20 jou maximum. En dus dan nou kyk jy na die weer, ons gaan so bietjie later weer kyk na die weer.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Kom, ons gaan nog gou so 'n bietjie daar na die winkels toe weer eens en dan is dit tyd vir ons meelgooi episode.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: boeiende speurstorie op jou radio.
1: Chimmies is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Ja, en dis natuurlik nou vir ons tyd om so 'n bietjie daar by die boermusiek mense te gaan draai. En die tyd is so 6:21. Ja, Neil, ons auditeur, het vir ons baie, baie vroeg opgestaan en hy daar een skerm opgemaak en hy daar so op Google Sheet die nommers gekry. Ons is bezig met mail gooi. Episode, of ja, episode 128, Neil, ja, ek sien ek nou reg. En dit is episode 3. En ja, jy kan nou daar een shakerkie vat en jy gooi so 'n bietjie meel daar op die vloer. En jy gryp vir mama, vir papa, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die kar, die koekroller, Neil Moore, die warm varkie, waar is ons Kathleen, of gefriste hoenderkie, net wat jy wil, bierman, biervrou, of as jy dalk in die pad is al reeds, gryp somme, stop die kar net daar, en gryp somme vir die vrou of die man daar in die motor langs, jy sê, kom Boeta, kom Sissa, nou gaan daar gedans word. Meel gooi, ja, hier kom ons boeremusiek treffer, Lekker Dans.
3: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

En dis mos hoe jy die dag moet begin, 'n lekker dansmusiek 629 was daar die amper sê kraai. Ja, ons my lieflike hoenderhaantjie, ja, wat ek nog daar by die KFC moet gaan aflaai een van die dae. Maroon 5 with Maps en dan net daarna dan kyk ons wat gaan aan ons verkeerssake.

Ja, net uit is so 6:46. Ja, ek moes nou mooi dink oor daai tyd. Onthou maar net 7:00, want ons weer of ons het ons eerste nuusbulletin om 7:00. En ja, dan gaan ons nog verder keir. Ek sien ook, ons het nou al so baie kosprogramme. Jy het cook-offs en best chef en so aan en so aan. En jylle sal onthou, ons het in Suid-Afrika ook kokkedoor gehad, onthou jylle, hier so in 2013, die 11 april, daar rond het ons kokkedoor gehad, en daar was koekedoor en een kokkedoor, en so en so, wat die kos gemaakt het in Suid-Afrika, ek dink Mariet was die aanbieder, maar hierdie gewilde kookprogram is weer terug op ons kassie, ja, binnenkort gaan ons weer vermaak word deur en naals afbyt en in spanning sit en kyk wie en wat kook, ja, in Suid-Afrika, in Afrikaans. Ek wonder wat die plattelandse dorpie hulle nou weer gaan keir en of hulle weer op dieselfde plek gaan wees. Ek weet nie, ja, het sal interessant wees. Ek het nog nie inligting oor koekedoor, ek het nog nie inligting oor wie die aanbieder of aanbiedster gaan wees nie. Ek weet nie of dit Mariet gaan wees nie, ek weet sy is so bietjie op een sabbatical, verskoning, sy het so bietjie tyd afgevat van haar radio werk, so ja, ek weet nie of sy dit weer gaan doen nie, ek sal bietjie navorsing doen en kyk wie kan sien of dit weer sy die aanbieder gaan wees, so ja, sien baie baie uit daarna, en ek sien audities word wel gehou hierdie week, volgende week, nee, ek weet nou nie so mooi, het lyk my die audities is in volgende maand, gaan hulle audities hou vir die volgende reek, so ja, ons sien uit daarna om weer so bietjie naals te kou oor Suid-Afrikaners wat kos maak. Ja, Anson Zebra met Peter Pan Was Right. All right, let's hear if Peter Pan was right after all.

0: Dat is wel interessant, nee. Ja, Anson Zebra. Met Peter Pan was right. Ja, interessant dat hij lekker. En dan hij stilte en dan die rustige ping, pong, weet ik het amper beginnen. Wat is die ding, heet wat hij, wat jij, Tai Chi, weet het amper soos my type van de Tai Chi muziek is. Ja, vindige advertentie en dan kan je ons verder met, ik hou jou in suspense. I'm going to keep you in suspense for the next song.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te pik in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring's showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in het tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in die japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nummer 1.
0: En die tijd is so 6:54. Nou ja, die song wat ek vir julle weer wil troef. Johan, goeiemorgen. Charlotte Burger is ek daar. Morgen, Henny is daar. Kay, Tlo, Brian, Steve, baie dankie. Lekker julle saam te skeer. Happy Hippie Shake. Of Hippie Happy Shake. Of Shake Hippie Hippie. Ja, julle allemaal ken daimos, ne? Hippie Hippie Shake. And it is the swinging blue jeans. So jy moet nou die blue jeans gou vinnig inspring en dan gaan jy saam met hulle die hippie shake.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in jou hoofnuus hierdie uur, die DA se federale raier sê teen immigrasie protesoptrede word gedryf deur sosio-ekonomiese konflik. Die multidisciplinêre span bestaande uit die polisie, Kaapstadse metropolisie, het beslag gelê op goedere van 10 miljoen rand en die Amerikaanse president sê hy is nie tevrede met die wyse waarop Israel Libanon hanteer het nie. Goeiemôre, dis Woensdag, die 17de Junie en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die DA se federale leier, Gordon Hill Lewis, sê teen immigrasie protesoptrede word gedryf deur sosio-ekonomiese konflik en nie weens haat teenoor buitelandse burgers nie. Meer as 2000 buitelandse burgers het die land die afgelope week verlaat te midde van toenemende spanning oor ongedokumenteerde buitelanders. Hill Lewis het gepraat nadat hy in DA jeug en kieserregistrasie saamtrek in Durban toegespreek het. President Cyril Ramaphosa sê ook ondanks die vele uitdagings wat jong mense in die gesig staar, het die demokratiese bestel baie gedoen om hul lewensomstandighede te verbeter. Hy het vroeër gistermiddag by die herdenking van Nationale Jeugdag by die FNB Stadion buite Soweto gepraat. Dit was gister 50 jaar sedert die Soweto opstand toe jong mense teen die apartheid onderwysstelsel betoog het. Ramaphosa het ook gesê die jeug van 1967 het die grondslag gelê vir die demokrasie waaruit die jeug van vandag voordeel trek. President Cyril Ramaphosa het ook gesê dat in die lig van Suid-Afrika se jeug werkloosheid van 46% het hy beroep op private sektore gedoen om die toenemende werkloosheid onder jong mense teen te werk. Ramaphosa het bygevoeg in weerwil van vordering wat die demokrasie of demokratiese regering liewer gemaak het, vroeër jong mense 50 jaar later nog in stryd en wel teen werkloosheid en 'n gebrek aan werksgeleenthede. Ramaphosa sê die sakesektor kan egter help om aan jong mense werk te verskaf om hul drome en potensiaal te verwesenlik. 'N multidisciplinêre span bestaande uit die polisie, Kaapstadse metropolisie en ander wetstoepassingsagentskappe het gister beslag gelê op vervalste goedere ter waarde van 10 miljoen rand. 'N Polisiewoordvoerder, Amanda van Wyk, sê hulle het meer as 40 winkels by 'n winkelsentrum in Bellville geteken. Sy sê beslag is onder meer gelê op nagemaakte handelsmerk klere, skoene, sakke, horlosies en sonbrille. Die optrede volg op 'n soortgelyke operasie by dieselfde winkelsentrum 'n week gelede, toe daar beslag gelê is op nagemaakte goedere ter waarde van meer as 98 miljoen rand. Die liggaam van die derde insittende van 'n motor wat verlede week buite Mbombela in die krokodilrivier beland het, is wel gister gevind. Die 21-jarige Zenande Shilaune is sedert verlede Sondag vermis toe die motor waarin hy was by die T-aansluiting deur herheining gebars het en in die rivier beland het. Die liggaam van die ander twee insittendes is kort na die ongeluk uit die rivier gehaal. Die hoof van die polisie se duikeenheid in Mpumalanga, Putie Potgieter, sê hulle het Chilauni se liggaam onder bome teen aan die rivier gevind nadat 'n uitgebreide soektog met hommeltuie niks opgelewer het nie. En ons innige simpatie ook met daardie familie. Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy is nie tevrede met die wyse waarop Israel Libanon hanteer het nie. Hy het aan verslaggewers by die G7-beraad in Frankryk gesê dat die eerste minister Benjamin Netanyahu verantwoordelik moet gehou word. Trump het gesê te veel mense is in Libanon dood en Israel hoef nie elke keer in woensdagblok af te breek wanneer hulle na iemand van Hezbollah soek nie. Hy sê hy het aan die Israelse regering gesê dat hy ontevrede is oor die aanval op Beirut 2 uur voordat Iran en die VSA so 'n ooreenkoms onderteken het om die oorlog te beëindig. Die Departement van Binnelandse Sake en vennootskap met die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het een prioriteitshof in Durban geskep om immigrasiesake te bespoedig. Dit volg op een verificatieproces wat bevind het dat bykans 2000 Malawiese burgers onwettig in die land woon. Die prioriteitshof sal virtueel onder die gesag van die Durbanse Landdorshof functioneer naarmate die regering pogings verskerp om immigrasiewetgewing af te dwing. Die Departement van Binnenlandse Sake se woordvoerder, Thulani Mavuvusu, sê oortredings sluit in visums wat nie geldig is nie, reisdokumente wat verval het en ongedokumenteerde status. Hy sê die regte van individue wat geraak word insluitend prosedurele billikheid en toegang tot regsverteenwoordiging sal deurgang gehandhaaf word. En dan so 'n bietjie nuus daar uit Brittanje. Die Britse eerste minister Keir Starmer het nuwe sanksies teen Rusland by die G7-beraad in Frankryk aangekondig. Die sanksies teiken onder meer Rusland se Yandex bank, een netwerk wat verbind word met Ruslandse militaire intelligentie en tientalle skepe wat Russiese olie en gas na ander lande vervoer. Starmer sê die doel van die sanksies is om die finansiële en logistieke netwerk te teiken wat Rusland in staat stel om met die oorlog in Oekraïne voort te gaan en sodoende Europese veiligheid te bedreig. En dan so 'n bietjie tennisnuus. Die Williams sisters van Amerika, Serena en Venus, sal na die afwesigheid van so 10 jaar op Wimbledon vanjaar weer aan die toernooi se dubbelspel kampioenskap deelneem. Die Williams het die trofee 6 maal verower, waarvan die eerste keer in 2000 en die laaste keer in 2016. Die 44-jarige Serena het vroeger gister, of eergister liewer, verneem dat sy as 'n promotorskeuse 'n geleentheid in Wimbledon kry. Sy spog met 23 Grand Slam enkeltitels en sy het na die afwesigheid van 4 jaar verlede week saam met die Canadese Victoria Mukabu op die Queen's toernooi in Londen deelgeneem, maar moes onttrek nadat Mukabu 'n besering opgedoen het. Serena sal ter voorbereiding vir Wimbledon hierdie week in Berlyn saam met Karolina Machova teen of aan hun toernooi deelneem. En dan het weer ons hoofnuus. Die DA se federale leier sê teen immigrasieprotes optrede word gedryf deur sosio-ekonomiese konflik en die Amerikaanse president sê hy is nie tevrede met die wyse waarop Israel Libanon hanteer het nie. En op daai noot, kom ons gaan kyk wat het in die finansiële indikators. Die rand teenoor die dollar, die rand R16.17 vir $1, R18.79 vir die euro, R11.43 vir een Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.73 vanoggend. En dan die goudprys verhandel teen $4,323.49 en die prys van Brent olie per vaatjie het nog so 'n bietjie verder afgesak met 1,25% en hy verhandel tans teen $78.41 per vaatjie Brent olie. So ja, petrol gaan definitief goedkoper raak. En dan Bitcoin verhandel teen $65,896.44. En ja, ek sien die ander kryptogeld die net ook redelik verstewig. Dit is natuurlik na die aankondiging van die tekening van daardie ooreenkoms. Nou ja, dit is dan die einde van ons nuus. Vir jou gebring deur jou stasie en samenwerk met RSG Nuus en Moneyweb. Bly geskakel, ons gaan nou weer loer wat aangaan in ons weer wêreld van die weer.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ConfoScience. Dit program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: Contra Science, sedert 1967.

0: Nummer 2, François van Kook, behoort aan niemand nie. Ja, baie dramatische ingang. Jy was fantastisch beloofde land, nummer 1 en nummer 2, François van Kook, behoort aan niemand nie. Jy kies en dan speel ek om vir jou. Ek gee jou nog so een minuut of so en dan gaan ek jou kies vir jou speel.
1: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce.

0: En dit was natuurlijk Isaac Dafel met Weer en Weer Verlang Ek. Ja, klink amper soos die Weer en Weer, nee, Weer Weer. Vinnige advertensie en dan is het tyd vir ons breakfast papgooi keuse.
1: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
0: En die tyd is so 9:07:32, net so na 7:30:32. Nou ja, julle keuse volgens breakfast papgooi is François van Cooke met Behoort aan Niemand Nie.
3: Tyd vir die breakfast papgooi.

0: Jimmy Suisse, die Peter Kiese vir 'n braai.
1: En dit was dan julle keuse volgens 'n breakfast papgooi. Ja, lekker song. Baie dramatiese ingang of inwerking of inleiding na sy song. François van Cook behoort aan niemand nie, maar toch 'n briljante stuk musiek. Ja, ons Afrikaanse kunstenaars hoef niemand daar te staan nie. Nee, niemand nie. Aankondiging wat ek wil maak is al die bewoners van Springbok Park area en dit is hier in Brackenfell, as jy die area wel ken, naby die klein Pick n Pay, daar op die hoek van Ou Parelweg en Checkers in daai area en ook die ander gemeenskappe in daardie omgewing kan gou luister. As jy in Brackenfell Boulevard opry na die N1 toe, vanaf die Ou Parelweg, dan sal jy sien daar so is Dion Lifestyle Centrum, en daar is koffiewinkel, en die koffiewinkel is Madi's Koffiewinkel, en net langs dit is daar parkeerruimte. Nou, op hierdie parkeerruimte is hulle besig om permanente stalliekie staanplekke te maak, maar dit nou so 'n week gelede daarmee begin, as ek reg onthou, en dit is nou vir informele markte. En die mense van die omgewing, niemand het geweet daarvan nie. So, hulle probeer dit nou vinnig druk om het klaar te kry, en dit gaan 'n groot impak hê op die omgewing, die pryse van huise, die besighede daar in die omgewing, hulle allemaal klaar, en niemand het hulle ingelig daar rondom nie. So donderdag aand om 1900 uur is daar vergadering by Madi's Koffiewinkel en dit is by die Dion Lifestyle Centrum. Dit is 'n skoonheidskool daar en daar is ook 'n eiendomsagentskap is ook daar, onder andere 'n kleuterskool wat binnekort gaan oopmaak, wat ook nie weet van hierdie informele markie wat hulle dan nou van maandag tot sondag wil open nie. Nou as jy so 'n bietjie rondreis, sal jy sien dat die ander markte wat wel in Kraaifontein gedoen is, geopen is, glad nie wel is nie. Dit gaan definitief die eiendomsmark beïnvloed en ook die besighede. So ja, soos ek nou gesê, donderdag aand sien weer is daar 'n vergadering by die Madi's Koffiewinkel en ons wil graag hê julle wat betrokke is, wat in die area bly, gaan asseblief so intoe. Daar is wel 'n petisie opgetrek daarvoor. Daar sal reeds 'n paar mense wat die petisie geteken het teen die ontwikkeling daarvan, dat daar behoorlike navorsing, behoorlike ondersoek, behoorlike navraag gerig word daarvoor. Ja, en ons wil dit graag stop. So as jy dalk jou stem wil laat hoor, vra het om te vra, gaan kom asseblief donderdag aand, siewier, by Madi's Koffiewinkel. Dit is daar by die Lifestyle, Dion Lifestyle Centrum. As jy in Brackenfell Boulevard oprein na die N1 toe, vanaf Ou Parelweg, dit is net so 100 meter, sal jy sien aan die linkerkant. Gaan, kom loer asseblief daarin, siewier, kom vra jou vraag, en dat ons kan antwoorde kry daarop. So ja, kom ons, laat ons stem hoor, ons is een van die dag gaan ons stem, so ja, kom ons gaan stem, daar bring ons vraag, en ons wil graag antwoorde hê.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Staan op met die regte noot op jou stasie.

En die tyd is so 7:43. Baie dankie, môre Claudine, kuier ook daar, môre, lekker jy saam met ons kuier. En ja, Warren sê ook daar, Mark, môre, baie dankie. En ja, soos ek net gesê het, hierdie vergadering, julle kan donderdag aand sien. En dit is natuurlik die vergadering ten opsigte van die informele markte. Of markie staanplekke wat hulle besig om te bou. En die vergadering is daar by die Lifestyle Centrum, en dis mense van Springbok Park en omgeving wat daar teen stem. Ja, niemand is blijkbaar ingelig daarover nie. En ja, so kom ons, let's voice, it's our time or our opportunity to vote. Against something. Ja, jy weet daar is dit verkiesing. So ja, kom ons gaan in ons lig ons stem. En ons kan dan ook ons sê by Mardi's Café, daar in Brackenfell. En dit is in John Gainsford straat in Brackenfell. John Gainsford straat, Brackenfell. En dit is daar by die Mardi's koffiewinkel. En so net hoe sit as jy van Ou Parelweg in Brackenfell Boulevard ry na die N1 toe. Dit is so 100 meter plus minus van die Ou Parelweg af. Daar is 'n kerk, as ek weet, aan die linkerkant en net daar en daar. Dis daar. Daar is genoeg parkering. So ja, kom asseblief en kom vra jou vrou. En ja, let's voice our not discomfort, but let's voice our opinion.

0: die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis so daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en dan jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: En dan sê ek vir ons borger, Jimmy sauce, baie dankie. Ja, jou vingers aflek, ja, definitief die beste in die wereld. Ja, baie lekker. Ek sal dan nie op my roomies gooi nie, soos sommige van die mense wel sê. Ek sal nie op my roomies gooi nie. Maar ja, op een stuk

0: pleine toe, gardens toe en een beetje verder in die stad in en dan die baan aan die rechterkant gaan Waterfront toe of Seepunt toe. So kies maar jou baan net vroegtijdig.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Vinnige advertensie en daar sit ons drie in 'n ry.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantblasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Dit is jou drie weer op jou stasie.

Yeah, will you love me still? Will you still love me tomorrow? En dit is The Shirleys wat daar vir ons gesing het. Ja, daar's 'n verjaarsdag meisie. Ja, 'n dame, 'n jonge dame wat vandag verjaar. En haar naam is Mari. Mari, sy is daar by André van der Walt aftree oort. Ek dink hy het nou 'n nuwe naam. Baie dankie. Ja, vir die vir die herinnering daarvan, ja, Mari verjaar vandag, Mari, Simon, ek hoop jy gaan lekker verjaar vandag, ek hoop dat allemaal jou gaan bederf daar by die tehuis, en ja, baie dankie, ons het nou al klaar party gehad, maar sy verjaar vandag, so Mari, baie geluk met jou verjaarsdag, ek hoop jy gaan een prachtige dag hê. En ja, ek, allemaal wat saam met Mari verjaar vandag, ja, baie geluk. En ek gaan vir jou ietsie speel, so een stukkie boeremuziek. Nico Lambrecht, of Langeveld liever, en hy sê Mari. En baie geluk Mari, ek hoop jy gaan een heerlijke dag hê, en allemaal moet jou groot bederf. En dankie ook vir Jacques, wat die partijkie vir haar gereel het.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sukke raads, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: And when you hear the signal, it will be 12 minutes past 8. Happy birthday weer eens vir Mari Simon, wat verjaar vandag. En ek sien Mari verjaar ook saam met Venus William, ja, tennisspeler. Ons het nog hoor dat die twee sisters nou weer by die Wimbledon Open gaan deelneem hierdie jaar, ja, na afwesigheid van so 10 jaar, as ek reg onthou, ja, tyd stap vinnig verby. En dan Barry Manilow, hy verjaar ook vandag, hy is 83 jaar oud, ja, nog 'n jong mannetjie, en hy het vir ons baie bekende musiek gebring, soos Mandy en Copacabana en so aan. Maar ek het ietsie van hom gelaai, en wat ek vir hom gelaai het op sy verjaarsdag, en dis om nou vir allemaal wat verjaar vandag. Can't smile without you, Barry Manilow.

0: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Van die Kaap tot Kroonkap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Ja, as jou stasie is hier wat saam jou keur met opstand tyd ontbyt. Kom ons gaan kyk gou wat gaan aan in ons verkeer.
0: Jou stasie verkeer.
2: Gauteng, stilstaande voertuig op die N1 Suidwaart, net na Rivonia weg, skoongemaak nou, so lyk my huis daarom nou al uit die pad uit daarso. En dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noordwaart, net na Marokka, verbygaan pas, of pad, liever. Hy staan daar aan die linkerkantse baan. Pad is redelijk stil, nie te besig nie, maar ja, wees maar net op die uitkyk daarvoor. En dan, ek sien daar die motorvoertuig ongeluk by die N1, by die noordelike afrit na Gasfontein toe. Die middelste baan is daar gesluit, hy is nou nog nie skoongemaak nie, so dit lyk my, hy veroorsaak daar nou nog so bietjie van probleem. Ja, wees maar net geduldig daar, so gee maar die man en vrou 'n kans om daar in te beweeg as hulle dalk agter of voor jou is. En dan ook in KwaZulu-Natal, motorvoertuig ongeluk op die N2 Suidwaart by Umhlangam. Die regterkantse baan is daar geblokkeer en jy gaan 'n paar vertragings daar, so 'n paar minute moet wag. Hulle is ook bezig met padwerke daar, so jy moet extra versigtig wees as jy daar ry asseblief. Moet nie kans vat nie. En dan die padwerke op die N2 tussen EB Kloete, beperkte rijbaande, ja, reg oor KwaZulu-Natal, op al die hoofweë, die N3, Shongweni, Hammersdal, N2, EB Kloete, Umgeni, die N2, Kwamashu en Umdloti, baie padwerke ook daarso, N3 Kloete en die M13 uitgang, Paradys Vallei, so wees asblief net geduldig daarso, as jy in die KwaZulu-Natal area is. Ja, jy moet maar extra versigtig wees, extra geduldig. En dan op die N2 by ons in die Weskaap in Baars, by Hospitaal Drang, alle baan is oop, baie stadig bewegende verkeer. Daar is wel een voertuig wat aan die linkerkant staan. Hy staan nie op die oppervlakte van die pad nie, op die rijvlak nie. Hy staan langs die kant, so hy behoort nie invloed te hê nie. Maar ja, ons mens is mos nou maar mens, en ons wil nou maar stop en kyk wat ons daar kan doen. Hou verby, as jy nie op aangesê is om te stop nie, hou verby. Die man en vrouwe is daar so, en hulle is besig om daar te help. Het lyk as die motor aan die brand is. Het lyk so, asof daar olie of iets is wat vlam gevat het. So ja, hou maar net verby. En dan die N2, baie stadig bewegende verkeer ook, daar by Borchards Quarry. Stadig bewegende verkeer, en dan die N1 inwaarts by net na Kuberg intersectie. Die rechterbaan is daar geblokkeer. Is die middelste baan, daar is ons wel man en vrouwe daar in uniform, so hulle is bezig om daar te kyk wat daar aangaan. En dan die N1 hier rondom Kraaifontein is baie bezig, daar so by die industriële area, beide richtings, richting Parel en richting Kaapstad, die R300, waar aansluit by die N1 richting Kaapstad, ook baie bezig. En dan so bietjie verder, en as jy by Tygerberg, jy wil daar afgaan by Monte Vista, daar in die omgeving, na N1 stad toe. So min of meer recht oorkant N1 stad, is daar motorvoertuig ongeluk op die N1, en hy veroorsaak redelijk baie consternasie. Motors wat terugstand, stadig bewegend, en ook een bietjie verder aan, nog steeds stadig bewegend. En dan die groot kruising daar by Edgemead, op die N7 Milnerton Edgemead se kant toe, daar was ook een motorvoertuig ongeluk op daar die intersectie, en hy veroorsaak ook motors wat terugstaan reg van die industriële area vanaf Edgemead die N7 ook in beide richtings. En dan die R27 vanaf Bloubergstrand af, baie besig ook daar so, van Parklands, Bloubergstrandse kant, baie besig. Voertuigerweg is ook besig, vanaf Blackheath, Kelsevier, Belwaldperre, Goodwood, Maitland, Aria, mense wat op en af in en uit voertuig moet wees vir die werk. En dan die M7 verder vanaf die N1 tot by die N2 in beide richtings, ook baie besig daar so. Die N2 By Kailicha, het lyk my daai ongelukstoneel is daarom nou skoon, maar as jy bietjie verder reis, net aan die kant die R300, daar was 'n ongeluk, en hy veroorsaak baie, baie stadig bewegende verkeer, lyk my, dit was op die brug, en as jy bietjie verder aan beweeg, so min of meer reg oorkant die aanloopbaan, aan jou rechterkant richting Kaapstad, daar was ook een motorvoertuig ongeluk, en dit veroorsaak ook nou so bietjie van een vertraging, en dan is die pad weer lekker skoon oop, dat jy kan ry, sonder vertraging, tot wat jy amper by Witsepelotti Hospitaal kom, daar by Mowbray'se kant, wat is daai area daar so, nou kan ek jy lekker vinnig daar op die naam kom nie, het lyk my daar so ek nou weer so'n bietjie staar bewegend, maar dit is nou maar daar waar hy insmelt by die hospitaal draai en al die ander OV wat daar in beweeg, soos die M3 en die M5, nou die M5 is baie besig ook nog steeds, hier van Access Park af is hy baie besig, tot hy aansluit by Witsepelotti, daar die N2 en ook verder aan, tot by die N1, ook baie besig, stadig bewegend, weet jy wat aangaan met die verkeer vanoggend ding, allemaal so pad waar toe, het lyk my so, lekker vakantie gauw, dan die M3 vanaf Wynberg Park, rechtdeur by die Universiteit van Kaapstad voorbij, tot amper daar by hospitaal draai, en baie verkeer, stadig bewegende verkeer dan ook vir oggend. So wees maar net geduldig. Asseblief toch, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en kom jy net veilig daar by die huis aan. En dan sien ek hier so, en in Mpumalanga was 'n ongelooflike groot motorvoertuig, ongelukkig, het lyk soos 'n vragmotor, wat op die N4 hoofweg, Mpumalanga, minibus taxi, gebots het, en daar is ons baie beserings, so wees ook maar net asseblief geduldig daar, as jy daar in die omgeving is, moet nie kans of wat neem, en dan hier so die N2 in was, by hospitaal draai, wat ek net ervan gepraat het, stadig bewegende verkeer, die N1 in was, by Koeberg, ook die rechte baan is gesluit, stadig bewegende verkeer, en dan ook die N2 motorvoertuig ongeluk daar by Borchards Quarry, die rechterbaan is gesluit, so asseblief daar ook baie stadig bewegende verkeer, en dan sien ek ook een motorvoertuig ongeluk by Bosmansdam weg, daar by die Dorsmansdam en die M7 richting Montague Garden, Century City, daar is ons een motorvoertuig ongeluk gewees en ook beserings, so asseblief ry voorbij, moet nie daar stop nie, jy gaan net verder probleme veroorsaak. Dit lyk my, dit is dan nou al die andere so bietjie verder aan, onthou ook maar net die ligte, die robot wat nie werk nie by Borchards of Broadlands weg, N2 in die strand, Liesbeek Park, en een stasie weg in Observatory, Frans Conradie en Karl Cornier in Boston en Belleville en dan van Riebeek weg en Zevenwacht Mall, dan Kuisofie. Gebruik dit asblief as een vierrichting stopstraat en moet nie kans of wat neem.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Baie dank u vir allemaal wat saam keur vanoggend, Marietjie wat verjaar het, so lekker verjaar. En kom ons gaan hoor, St. Elmo's Fire, NRG.

0: En die tyd is so 8:42. Ja, ek moet haas klaarmaak. Ja, die dag moet begin. My werksdag moet ook begin. En ja, baie dankie vir almal saam gekuier het. Môre kuier ons weer saam. Môre maak ons weer so. Môre oggend, selfde tyd, selfde plek. Dankie, ja, baie dankie. Baie lekker saam met julle allemaal gekuier. Vir al die versoeke, vir die muziekversoeke. Onthou maar net, morgenoggend maak ons weer so. En as jy morgenoggend dalk jou drie keuses in een rij wil hê, dan kan jy my laat weet morgenoggend. En dan gaan ek om vir jou speel. Maar ek kan jou mos nou nie los sonder hierdie ene nie.
1: Tijd vir Kom ons lag met die grappie van die dag.
0: Julle weet, ek vloek nou nie rarig nie, nie sommer nie, nee, maar as ek het doen, dan leg ek soos een digter perfect klem op al die klanke soos oe en a. My Afrikaans juffrou sal baie trots wees op my. Lekker dag vir jou verder, tot môre toe. Lekker dag, cheers vir jou, bye.

0: pay as you earn. Nou, omdat kommissiebedrae van maand tot maand kan wissel, kan die belasting wat afgetrek word ook wissel. Dit is egter belangrik om te weet dat die belastingpersentasie ook beïnvloed word deur die totale inkomste wat verdien word. Nou, baie werkgewers trek bloot 25% PAYE af, maar dit kan in sommige gevalle onvoldoende wees. Dit kan beteken dat daar later, wanneer die jaarlikse belastingopgawe ingedien word, nog belasting betaalbaar kan wees en in meeste gevalle moet kommissieverdieners wel die jaarlikse inkomstebelastingopgawe indien. Nou, persone wat hoofsaaklik op kommissie werk, word soms as voorlopige belastingbetalers geklassifiseer. En wat is dit? Voorlopige belastingbetalers moet hulle verwagte inkomste 2 keer gedurende belastingjaar skat en betalings aan SARS maak. Hierdie voorlopige belastingopgawes moet teen einde Augustus en weer teen die einde Februarie ingedien en betaal word. Maar dan is daar 'n derde opgawe, naamlik die jaarlikse inkomstebelastingopgawe, wat ook ingedien word en dit is waar 'n tekort of 'n oorbetaling bereken word. 'n Persoon wat salaris en kommissie verdien, sal dalk nie voorlopige belastingbetalers wees nie, maar hulle moet asseblief aandag gee aan hulle jaarlikse belastingopgawes. Nou, belangrike voordeel vir kommissieverdieners is dat jylle wanneer ten minste 50% van jou totale vergoeding uit kommissie bestaan, dan kan jy belastinguitgawes aftrek wat jy andersins nie kan nie. Voorbeelde hiervan sluit in reiskostes, selfoonkostes, internet, onthaal, tuiskantoor en enige ander uitgawe wat direk verband hou met die verdien van jou inkomste. Dit is egter noodsaaklik om goeie rekords en ondersteunende dokumentasie te hou, want SARS kan bewyse vir hierdie uitgawes aanvra. Ek is onlangs deur 'n nuwe kliënt wat 'n eiendomsagent is genader vir 'n belastinguitklaringssertifikaat. Sy het nog nooit belastingopgawes ingedien nie en sy is onder die indruk dat alles reg is en dat sy hoef nie in te dien nie, want haar werkgewer trek elke maand 25% belasting af. Ek kan vir julle verseker dat dit nie voldoende is nie. Sy moes opgawes ingedien het om seker te maak dat die korrekte bedrag belasting betaal is. En onthou dit, in Suid-Afrika werk ons persoonlike belasting op 'n glyskaal. Hoe meer jy verdien, hoe groter word die persentasie wat jy moet betaal. Dit kan dus wees dat die kommissieverdiener te min of in sommige gevalle selfs te veel betaal het en dus geregtig is op 'n terugbetaling. Ten slotte, is kommissie inkomste uitstekende manier om inkomste en verdienste te verhoog, maar dit bring ook belastingverantwoordelikhede mee. Moet asseblief nie aanvaar dat jou belastingsake outomaties in orde is, net omdat PAYE afgetrek is nie, en jy kan moontlik op aftrekbare uitgawes uitmis as jou belasting, wat jou belasting kan verminder as jy nie indien nie. Wees dus eerder voorbereid om elke jaar inkomstebelastingopgawes in te dien. En nou is die tyd om in kontak te kom met jou belastingpraktisyn of met SARS self. Wees ingelig, verstaan die belastingreëls, hou akkurate rekords en voldoen betyds aan SARS se vereistes om onnodige boetes te vermy. En sodoende kan jy as kommissieverdiener jou finansies baie beter bestuur. Baie dankie, was lekker met julle te gesels en ek wens julle wonderlike dag toe.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Lime of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
0: Ek is Marina Munro, 'n belastingpraktisyn en lid van die Suid-Afrikaanse Instituut van Professionele Rekenmeesters. Die doel van hierdie praatjies is om gesellig om 'n koppie koffie my kennis en ervaring omtrent belasting en rekenkunde te deel.

0: Hierdie program word met trots geboord deur Nicor Wonder Tygerberg. Bold for a lifetime of memories.
1: Two, 1, 0. Let's start the party.
2: Volgend opskop op jou stas.
1: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party.
8: Dit is Woensdag, die 17de Junie. En ek sê vir jou 'n hartlike koue goeiemôre. Nee, ek gee vir jou 'n warm goeiemôre. Dit gaan jou dag lekker warm maak. En natuurlik word hierdie program vir jou gebring met trots deur Micor Honda, Mazda en 'n Micor Wings. Dis klein Saterdag, dis tyd vir oggend opskop. Jy kuier saam met my Debbie tot so kwart voor 11 se kant toe waar ek vir jou jou country klanke 20 voor gaan bring. Ek gaan 10 uur vir jou die nuus bring. 20 oor 10 bring ek vir jou jou boere musiek en ons gaan na jou weer en jou verkeer en al die lekker dinge tussenin kyk. Ek hoop sommer jy het 'n heerlike aand gehad en dat jy vanmôre heerlik weer eens saam met my gaan kuier. Ons val weg met ons heerlike musiek. Sheryl Crow met Superstar en Gian Groen met 'n Leeugampka.

0: was hot, but the music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on hit.
0: 24/7 hit.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
4: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons product met die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17ME Radmanstraat, Barrowdoor, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse, beste dienst.
5: Stasie 4. Ons vat 'n kykie wat die weermense voorspel het vir hierdie lieflike klein Saterdag. Die weerdiens het geen waarskuwings vir Woensdag uitgereik nie. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria minimum 9, maximum 19 grade. Johannesburg 7, 18 grade. Vereniging 5, 19 grade. In Mpumalanga gaan daar oggend miskolle oor die ooste wees, andersins gedeeltelik bewolk, koel tot koud. Warm in die laafveld met geïsoleerde buie en reën in die ooste. As ook motreën langs die plateaurand. Mombela 13, 20, Imalaheni 8, 19, Ermelo 7, 17, Standerton 6, 19, Skukuza 15, 26. In Limpopo oggend miskolle oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Polokwane 8, 20, Paleborwa 15, 26, Tsenin 8, 24, Messina ook op 24, maar 12 vir oggend, Lepalale 9, 23, Mokopane ook op 23, maar 7 vir oggend. Noordweste gaan het gedeeltelik bewolk en koel wees, Potchefstroom 6, 19, Mahikeng 8, 20, Rustenburg ook 8, 20 en Vryburg 6, 21 grade maximum. In die Vrystaat oggend miskolle in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Bloemfontein 5, 19, Bethlehem 5, 17, Kroonstad 6, 20, Vicksburg 4, 17 en Sasselburg 5 grade met 'n maksimum van 18. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie oor die noordweste. Upington 8, 24, Kimberley 6, 20, Alexanderbaai 10, 20, Sutherland 6 grade minimum, 'n maksimum van 19. In die Wes-Kaap oggend miskolle word op plekke oor die binneland verwag. Dit sal mooi weer wees oor die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm oor die noordweste. Die wind langs die kus sal vars tot sterke suid tot suidoos waai, maar matig oos tot noordoos langs die suidkus. Kaapstad 13, minimum maximum 20, Vredendal 11, 27, George 9, 18, Woester 7, 18 en Beaufort Wes ook 7 grade, minimum maximum 18. In die Ooskaap, mooi weer en koel tot koud in die weste met oggend en aandmis waarskynlik in die verre suidelike binneland. Mooi weer en koel tot koud in die ooste met oggend en aandmis waarskynlik in die verre suide. Kaapberg 14 grade minimum, maximum 19, Robertsebukwe dorp 4, 18, Kokompostad 14, 20, Port St. John's 12, 21 en Matata 7 grade tot 20. Dan laastens kyk ons daar in KwaZulu-Natal mis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met geïsoleerde buie en reën oor die ooste. Durban 17, 23, so ook in Richards Bay, Pietermaritzburg 10 grade 21 en Umnambidi 9 grade minimum en 'n maksimum van 20 grade Celsius.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
5: Daar het jy dit, jy kan maar braai vanavond, lyk het vir my, want die weer is lekker. Ek dink ek gaan Vredendal toe vandag waar het 27 grade maximum is en dan kom ek maar net weer eens in die koue terug. Ek is baie opgewonde nou die dag, ek gaan winterslakens koop vir ons kamer, want dis nogal cool, dis tyd dat die somerslakens af en lo and behold, lyk vir my dis 'n ding wat uitgesterf het. So koop ek toe nou by die een winkel, ek is baie opgewonde, ek het nou wel gekry, en toe ek by die huis kom, toe sit 'n wintersdoewy stel. Ek het nooit geweet, hulle maak dit nie, maar in elk geval, hy moet nou maar eers dien as a lakentjie, tot ek uiteindelik enetjie gekoop kry. Ons vat gou vinnige advertensie breek, en daarna bring ek vir jou verkeer.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baby.
1: Jou stasie verkeer.
2: As kyk gou vinnig wat jou verkeer maak. Vandag begin ons sommer hier in Kaapstad. Daar is verkeersopeenhoping op die R300 northbound at the ramp to N1 outbound. Expect delays. En dan is daar elevated freeway inbound, ook congestion. Wees versigtig daar. En dan net so voor 9 was daar 'n pedestrian vehicle accident op Jake's Gerwel en Dr. Oliver Tambo Drive in Mitchells Plain. Wees asseblief versigtig daar. Kyk uit asseblief vir die voetgangers. Ons met werker sê ook vanoggend dat 'n kar amper vir hom raak gery vanmôre. Wat sommer net vinnig van bane verander. OK, dan op die N1 inwaarts na Kuiberg, die stilstaande voertuig daar is skoon gemaak. En dan die ongeluk op die N2 inwaarts voor Botchett's Quarry steengroef is ook skoon gemaak daar. Dan verkeersopeenhoping op die N7 Noord by Bosmansdam is opgeklaar. Ja, dit lyk vir my of alles eintlik nou baie goed gaan. Dan die N3 Noord afrit en N1 uitwaarts, het ek vir jou gesê, daar is verkeersopeenhoping, wees versigtig. KwaZulu-Natal. 3 minute terug, die stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die M7 is skoongemaak, so jy kan daar versigtig en lekker nou deurry. Ja, dit lyk vir my, dit is in KwaZulu-Natal ook mooi skoon al daar. In Gauteng, padwerke op die N12 ooswaarts by 'n diep kloof. Die linkerbaan is gesluit, stadige verkeer. Wees asseblief maar versigtig julle en bear with hierdie mense. Die paaie moet reggemaak word. Dan die ongeluk wat op die N3 noordwaarts was, is nou skoon gemaak. Jy kan daar lekker ry daar, dit is vry vloeiend. Dan is daar stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts voor Gordonweg. Linkerbaan is geraak, wees asseblief versigtig. En dan is daar, ja, verder lyk vir my alles is ou nie, so dit is jou verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Nou, ek weet nie wie van julle het gisteraand saam met my gekuier wat ek jou kunstenaarsprofiel gedoen het en dit was oor die pragtige Nadine. Nou, een van die liedjies wat op TikTok opgekom het, het ek nie op my speellys gehad nogals nie en dit was vir my baie moeilik om net 6 liedjies van haar te kies want daar is hordes en hordes en hordes liedjies van Nadine wat jy kan speel. Ek kan vir jou amper een dag besig hou met haar muziek. Maar ek het 'n paar gekies, maar ek het goed gedink om hierdie enetjie gou vanoggend op die stelsel te kry, want dit is regtig een van haar mooier liedjies. Nadine Blom, ach nie Nadine Blom nie, Nadine, ek kan nie haar van uitspreek nie, met Kumadu en daarna is het Snotkop met Sek.

0: Twitter, joustasie.net.
1: Hulle nog van daai perskes.
2: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
2: O ja, hulle is kaalgat.
1: Jo, ek is so bly, ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse, asseblief.
2: Ek is op pad.
1: Dankie.
2: Alright, sien nou. Cheers.
1: Tata. Dries,

0: Ja, is dit nou nie 'n lekker slang daar vir iemand om te sê, gaan nie eens sek. Nou ja, vol in die nuus van gister af is natuurlik ons liewe Piet Viljoen wat teruggekeer het na Suid-Afrika toe op die OR Tambo lughawe. En daar is die man sommer weer gearresteer. Piet Viljoen is dinsdag aand op die OR Tambo lughawe in Kempton Park in hegtenis geneem kort dat hy nadat hy om 6:00 van 'n New York in New Jersey Amerika met United Airlines vlug in Suid-Afrika aangekom het. Ja, ek is jammer om te sê Piet, jou sondes haal jou altyd in. Nou ja, Mel gaan daar aan oor die omstandighede waarin hy was voordat hy gevlieg het. Maar hy het vir haar laat weet, hy het eerste wors geëet in 3 maande. Eerste koffie, filterkoffie, normaalweg sou ek dit uitspoeg, voor toch. Maar in elk geval, hoekom hy in hegtenis geneem is oor lasbrief wat uitgereik is vir sy in hegtenis neming op aanklagte van bedrog, diefstal en korrupsie, wat dateer van 2010. Hy was natuurlik baie, baie geskok en hierdie gaan dan oor die saak wat daar was, wat hy blykbaar probeer het om van die staatseiendom te verkoop saam met iemand. Ok, dis nou 'n bewering. Maar in 2011 is hy mos nou in hegtenis geneem en aangekla en ook van die rol geskrap as prokureur. So ja, ons sal maar sien wat daar gaan gebeur. Maar ja, jou sondes haal jou ongelukkig in. Dit is nou maar een van daai dinge. Ek wil gou vir jou sê wat in jou stasie land aangaan. Daar's 'n wintersopverkoping die 26ste Junie by die NG Brackenfell. Wat ek nou net geordentlik hier uitkom. Brackenfell Wes in 4 Jannie straat, Ferndale, Brackenfell. So as jy in die mark is vir 'n lekker koppie sop, is R25 vars brood en 'n koppie sop. Keuse van soppe en brood sal op die aand self gemaak word. Wat beskikbaar is en jy kan pannekoeke kry vir R9. Jy kan jou bestellings teen 22 Junie by Rihanna op 072-618-6147 of Andrei 082-934-2002. Kan jy daar plaas as jy belangstel. Dit klink sommer na 'n lekker enetjie daar. Dan die 31ste Oktober is het tyd vir die jou stasie rolbaldag by die Edgemead Bowling Club. Jy bou jou span van 4 persone daar en net 1 klapspeler per span asseblief. Daar's lekker baie pryse om te wen. Balle word voorsien. Dit word aangebied deur Jimmy Sousa, Mario Local Auctions en Namibian Clearing Agency. Hulle is ons borge. Dit is natuurlik ons wat dit aanbied. Jy kan vir jou bespreek by admin@joustasie.net of stuur vir Rooie se boodskap by 083-774-2529. Maak seker jy kry jou plekkie daar. Dit gaan heerlik wees. Dan is daar nog daai kompetisie by Jacaranda Hardewaarde waar jy die Inco Impact P20S drill kan wen. Al wat jy moet doen is jy koop vir jou ou ietsie van Inco, sommer 'n skroewedraaiertjie of iets. Dan kry jy al daai boer, die battery charger, jou battery en dan ook 'n car charger met 'n paar boerpunte daar en dit sluit die 26ste Junie. Maak seker jy kom vinnig daar uit. My Inco tool is 'n wonderlike ding om te hê. Ons gaan luister gou weer na ons adverteerders en as terugkom is dit Tashay met die een en die Campbells met hoe lyk dit met 'n soen en dan is dit tyd vir jou country klanke.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikotigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.
3: www.joustasie.net, jou stasie waar

0: Ja, ek hoop dit is vir jou altyd lekker op jou stasie. Dit is vir my 'n absolute eer om saam met jou te kuier. As jy nou eers ingeskakel het, 'n hartlike goeiemôre hier van my af, Debbie, hier uit die oggend op Skop Atelier. Ek hoop sommer ek kan jou dag vir jou lekker warm maak. Gaan jy braai vanaand? Ons gaan 'n ou vleisie tan op die vuur met lekker aartappelslaai vir 'n slag. So, ons sien vreeslik uit daarna en dit gaan so lekker wees. Ek het lank laas 'n ou aartappelslaaitjie gehad. Laat weet 'n bietjie vir my, wat maak jy, of jy ook 'n stukkie gaan braai, en of jy maar net 'n kookkos sê, ja, ek dink sop is ook, gaan ook lekker afgaan. Nou laat ek hierdie wintersopverkoping gelees het, van die Brackenfell NG Kerke Wes, wat dit maak, die 26ste, ja. Ons gaan gou na ons adverteerders toe, daarna is het Bernice West met 10 dinge, Jackie Lou met Party in SA.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 bedchalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718
2: 7100 by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: www.joustasie.net

0: Hierdie program word met trots geboord deur Nicor Honda Tygerberg. Bold for a lifetime of memories.
1: Hartlike goeiemôre. Ek is Debbie Grobbelaar en ek bring vir jou die nuus om 10 in samewerking met RSG Nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
1: Die DA is besig om agter geslote deure te vergader te midde van oproepe binne die party dat die minister van Landbou, John Steenhuisen, uit sy pos verskuif moet word. Van die DA-lede verkies dat Willie Oukamp, wat nou die minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake is, die portefeulje oorneem. Die DA-leier Gordon Hill Lewis het aan die SAIK gesê, 'n verklaring in die verband sal binnenkort uitgereik word. Indien enige besluit teen Steenhuisen geneem word, bly dit egter die president se keuse om sy kabinet te skommel. Dan die vermeende misdaadbaas Woozie Cat Matlatla en sy drie medigte beskuldigdes sal na verwagting vandag weer in die Hooggeregshof in Johannesburg verskyn. Hulle is sy vrou Tsakani, haar pa Tiego Floyd en Musa Kekana. Die vier staan tereg op 25 aanklagte, insluitend 11 van poging tot moord. Dit hou verband met sluipmoordpogings op onder andere 'n gewese vriendin van Matlala, Tsebogo Tobiyane, die sakeman Joe Sibanyoni en die musiekvervaardiger Seentjie Makubung. Die kletsrymer en TV-aanbieder Jab Jab is gister op borgtog van R5000 vrygelaat nadat sy regspan met 'n dringende aansoek geslaag het. Die nasionale vervolgingsgesag sê dit volg op Jab Jab se inhegtenisneming Sondag en na 'n onderonsie met die bestuurder van 'n e-taxi. Hy het na bewering tydens die voorval 'n vuurwapen op die bestuurder gerig. Die polisie het volgens berigte daarna Jab Jab se huis deursoek en op 'n winbuks beslag gelê, waarna hy in hegtenis geneem is. Sy saak is op 22 Junie uitgestel. Dan die waarnemende premier van Gauteng, Faith Mazibuko, sê die Afrika Vryheids ooreenkoms bied 'n groot geleentheid om die ekonomiese groei reg oor die vasteland te ontsluit. Mazibuko het afgevaardigdes op die parlementêre konferensie van die Statebond se Afrika streek in Gauteng toegespreek. Sy sê die ooreenkoms kan lei tot die uitbreiding van markte en kan nywerheidsontwikkeling stimuleer. Volgens haar is Gauteng strategies geposisioneer om die doelwit te ondersteun vanweë onder meer sy gevorderde finansiële dienssektor, vervaardigingsbasis en logistieke vermoë. Dan kan Kapenaars vanaand hulde bring aan die jazzpionier Abdullah Ibrahim tydens 'n spesiale gebedsgeleentheid by die Gatesville moskee. Ibrahim het die moskee dikwels besoek wanneer hy in Kaapstad was. Die internasionaal gerekende kunstenaar is maandag op die ouderdom van 91 jaar in sy huis in Duitsland oorlede. Ten slotte, Bafana het aangekom by hulle hotel in Atlanta, Georgia in die VSA vir hulle tweede FIFA Wêreldbeker wedstryd môre teen Tsjechië. Albei die spanne het hulle eerste wedstryde onderskeidelik teen Mexiko en Suid-Korea verloor. Die wedstryd sal te midde van reën weer waarskynlik in 'n geslote dak in die Mercedes-Benz stadion gespeel word. Reën word voorspel vir die tydperk wat Bafana in Atlanta sal wees. Voordat hulle na hulle wedstryd en na hul basiskamp in Pachuca in Mexico sal terugkeer. Die afskoptyd is 6:00 môre aand Suid-Afrikaanse tyd. Suid-Afrika is onder aan groep A terwyl Tsjechië 'n derde is. Dit was dan nou jou nuus om 10.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Countryside.
1: Ja, Hierdie name van die verskillende mense en die gebiede laat my tong behoorlik knoop. Dit is 'n moeilike enetjie vir my. Ja, ons gaan luister na Christia Visser met Kaapse Blou en Paul Simon met Graceland.

De economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag totdat dit te laat is nie.

0: ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP-tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, 1967. www.joustasie.net. Jou stasie waar

Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: Goeie speerstorie op jou radio.
1: Ja, luister jy na ons vervolgverhaal, dis 'n lekker enetjie daai. Ons het tyd vir Pieter Smit se Wilhelmina van Gesina, net voordat dit tyd is vir jou boeremusiek, kop skop, vier in 'n ry.
0: Sy het die huis in die

Dis daai tyd van die dag wat jy nader skuif of jy trek jou vellies aan of jy skop jou skoene uit en jy geniet jouself net. Dis tyd vir jou boeremusiek op skop 4 in 'n ry. Die teelepeltjies met 'n Bosveld vastrap, die baie naars met oom Nikkie se Sitees, Baardskeders Bos Orkest met 'n Blouberg wals en die teelepeltjies met 'n Teenage Queenie. Geniet dit.

0: Soms mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Vervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Ja, Honda is ons borg vir hierdie program elke dag van die week van 9 tot 11. Baie, baie dankie dat julle die pad saam met ons stap. Dis wonderlik om julle hier saam met ons te hê. Nou ja, ek is mal oor hierdie liedjie. Music Machine ZA wat oor is. Dit is die Afrikaanse verwerking If Anything's Left van Jamie Fine. En dan 'n splinter nuwe enetjie van Jackals Vibes. Tyd laat omdraai.

0: Best music, best sound, best radio station. Yo Starsies.
1: Ja, wat sal jy doen as jy die tyd kan terugdraai? Ons sal dan baie dingetjies anders te doen. Hoe ouer jy word, hoe slimmer word jy natuurlik, nê? Ons het nog tyd vir enetjie voordat ek vir jou gaan tot sien sê. Dis ook 'n splinternuwe enetjie van Droomsindroom en Bernice West, Too Late.

dit is 10:45. Ek moet tyd maak vir die landbou span wat vir jou gaan vat tot so 11:45 toe wat die tyd is vir jou vervolgverhaal van 12 tot 2 is dit jou lekker 80s musiek. Ek sien uit daarna as Gary terugkom om daai slot weer vol te staan wat Royus weer terugskuif na sy oggend opskop toe en Gary dan vat die pad toe van 2:00 tot 4:00 en onthou vanaand is dit doppies in die huis van 7:00 af met sy lekker braai stories. Ek hoop jy het jou vleisie uitgehaal as jy gaan braai vanaand of laat jou pot sop al aan die stoom is. Nou ja, julle moet 'n heerlike dagje verder hê. Bly warm en wees versigtig op die paaie as jy enigsins ry. En ja, ek sien vir jou môreoggend weer stiptelik om 9:00. Wees die beste weergawe van jouself vir alles en almal rondom jou. Ek speel vir jou ook uit met 'n nuwe enetjie ook van Willem Botha, Hallo my hart. Cheers vir jou. Bye.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media. Goeiemôre Johan Ginter, wat jou groet op hierdie woensdagoggend in Landbou Radio met 'n lekker vol interessante landbouprogram. Vanoggend skop ons af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. Hy gesels oor intraperitoneale glikose vir hipotermiese lammers. Gerard van den Burg is 'n ekonoom by die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid. Hy het met Karen Venter van Plaas Media gesels oor landboumarkte, uitvoer en produkprys tendense. Ons RPO vleisbraaitjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Vandag gesels ek met Henny Gerber van Samick oor rolmerke en vleisklassifikasie in Suid-Afrika. Ek gesels met Jaco Liebenberg, tegniese bestuurder van voerkrale en plase by Beefmaster Groep, en ons gesels oor beesrespiratoriese siekte en hoe dit voorkom kan word.
2: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding, en saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
0: Sommer eerste op die lys vanoggend is Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. En vandag gesels hy oor intraperitoneale glikose vir hipotermiese lammers.
3: Boere en boerinne, welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk. Nou hierdie afgelope eindelik net gister of eergister, bel ou vriend van my uit Postmasburg Henk en hy vra, kan ek nie asseblief weer praat oor waar spuit 'n mens lammers wat hipotermies is of al verkleind is? Laat ek net weer dit verduidelik, want hy moet dit vir iemand verduidelik en hy kan nie baie mooi onthou nie. En nou gaan ek hierdie week praat oor ding, ons het al daaroor voorheen gepraat, lank gelede, en dit is intraperitoneale glikose inspuiting vir hipotermiese lammers. Nou, dit klink nou na 'n vreeslike mond vol vreemde woorde, het beteken maar net, ons spuit nou half verkleinde lammers in die buikholte in. Nou, eerstens moet ons bepaal wanneer is 'n lammer 'n verkleinde lammer of 'n half verkleinde lammer. Nou daarvoor, boere en boerinne, het jy 'n termometer nodig. Dit is baie belangrik. Jy sal hom sien, dis altyd 'n ding met 'n half verkleinde lammer. Hy staan met 'n geboë rug en of hy's 'n plat lam. Daar staan hy met 'n geboë rug en so lammertjie is nou, hy gaan nie meer so lekker reageer nie. Jy kan maar roep, jy kan maar goeders doen. Hulle staan net so in 'n ou bondeltjie ingetrek. Nou hierdie is gewoonlik hier by 37, dan val hy hier na 36 toe, dan kry jy nou 'n lammer, hy kan daarom nog regop lê, maar hy is om totaal, hy reageer nie, ons sê in Engels unresponsive, hy reageer nie op stimuli nie, en dan kry ons nou hierdie lammers komatoos of semi-komatoos. Hierdie een sal 'n mens nou al sê, is 'n semi-komatoos lam. Hier gaan jy nou sê, hierdie is komatoos. Partykeer dink mense hulle is dood, nou kom jy later agter, maar die lam het nog gelewe, want dan sien jy maar hy het nie rigor mortis nie. Nou wat doen jy? Boere en boerinne, die eerste ding wat 'n mens doen, omdat ons dink dit is verkleining, en nou kyk ons doen nou die heel eerste stap, ons vat temperatuur, ons wil kyk hoe ver is verkleining. Want die groot probleem hier, is almal dink, o, die lam is verklein. Leon het nou gesê, onder 37, nou hierdie ene is sommer 35, ons moet hom warm maak. Nee, jy moet hom nie nou warm maak nie. Dit is die verkeerdste ding wat jy kan doen. Jy moet leer, dit is die maklikste ding om te doen. Jy hou die lam, laat hy hang, jy spuit hom reg langs die naaltjie, glikose in. Hy gaan op jou skoene piepie gewoonlik, as jy dit reg gedoen het. Jy spuit hom, 'n lam van hierdie grootte, dit spuit jy gewoonlik sommer so 30-35 milliliter. Hoekom spuit ons glikose in? want daai lam het nie glikose in sy liggaam nie, en dit is hoekom hy begin verklein. Hy het nie glikose om interne hitte op te wek, om sy liggaamstemperatuur te handhaaf nie. Ons praat van, hy kan nie thermies reguleer nie. Hy het nie glikose om dit te doen nie. Ons moet nou vir hom parenteraal glikose toedien. En dit help ons gee dit deur die bek in nie. Hy kan nie sluk nie. Die hele liggaam is in 'n mode van werk nie. So daar gaan nie maklik uit die maag uit glikose geabsorbeer word nie. Ons moet dit inspuit. As jy hierdie lam kyk, daar waar jy nou daar spuit, daar's nie derms in die bykolte, word baie vinnig daar uit geabsorbeer. Nou het ons vir hom glikose gegee, nou moet ons hom so 10 minute gee dat dit kan geabsorbeer word. Nou het hy 'n energiebron om termies te reguleer. Nou kan hy inwendig, intern, hitte opwek in sy liggaam. En dit is, jy moet dit heel eerste doen. Voordat jy hom melk gee, voordat jy hom warm maak, heel eerste, spuit hom in. Hy is klaar hypothermies, hy gaan niks gaan het verder erger maak nie. Nommer 1, neem die temperatuur. Dat ons kan kyk, wat is die temperatuur, dat ons weet met hoe erge hypothermie een mens sukkel. Dan nommer 2, spuit jy glikose intraperitoneaal in die bykolte in. Moet nie worry oor iets raak spuit nie, jy kan het net of in die derm inspuit of in die bykolte. Die nier is achter teen die nier, die ruggraat, die lever lê hierbo by die ribbekas, jy kan niks raak spuit daar nie. Spuit glikose in. Nommer 2, dat hy kan inwendig het te opwek. Dan nommer 3, nou kan jy vir hom jy gee hom nou tans, laat dit kan absorbeer, dan sit jy hom by jy te bron. Nog nie vir hom iets met die maagbuis gee nie, hy is nog semi-komatoos, hulle kan nog nie, die slikreflex en al haar goed, is alles op ys nou. So, sit hom by jy te bron, tot die temperatuur 38.5 grade Celsius gaan. Nou kan hy, nou jylle sal sien, hy begin sommer reageer. Dan gee mens vir hom 'n maagbuis in, en jy gee vir hom melk. Verkieslik kolostrum, as jy by die oikon gemelk het, anders gee vir hom lekker lauw warm melk in. En daarna, dan kan jy hom by die oiloop terugsit. Nou het hy energiebron, hy gaan nie weer verklein nie. Hy het 'n energiebron gekry, en hy kan homself nou daai hitte opwek, wat hy net nie kon gedoen het nie, omdat hy nie glikose gehad het nie. Wat gaan gebeur, as jy hom warm maak, sonder dat jy glikose spuit? Hy kry wat ons noem 'n hypoglisemie aanval. In ander woorde, daar's geen glikose in die liggaam nie en hy gaan dood gaan. Hy trek so agteroor, skop 'n paar skoppe, blêre bietjie blêre en dit is die einde daarvan. Ek hoop julle het die wenk geniet. Ek hoop julle gaan hiermee 'n lam se lewe red. Ek het 3000 se lewe gered met dit. Dit is die eenvoudigste metode, baie maklike metode. Jy moet net die regte toerusting hê. 'n Mooi week vir julle, tot volgende week.
0: Gerard van den Burg is 'n ekonoom by die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid, oftewel BFAP. Hy was een van die sprekers by die pas afgelope Rooivleis Abattoir Vereniging Kongres in die Kaap en het daar met Karen Venter van Plaas Media gesels oor landboumarkte, uitvoer en produkprystendense.
1: Ons is hier by die Lord Somerset Hotel in Somerset West en ons het 'n baie lekker praatjie gehad deur Gerard van den Burg. Hy sê dit is net BFAP. Hy sê daar is geen ander benaming vir BFAP nie. En jy het gepraat oor marktoegang en die ontwikkeling van daai markte. Dit is baie interessant. Hoe gaan jy dit in die nete dop vandag vir ons produsente op die radio vertel, Gerard?
4: Karin, is lekker om te gesels, saam te gesels. Ja, in die nete dop gaan redelik moeilik wees, maar ek dink ons kan ook net begin met markontwikkeling in die rooi vleisbedryf oor jare, noem het nou maar voor in die ou radese tyd, was gedoen namens die bedryf. Vandag is dit 'n funksie wat verrig moet word deur die waardeketting. Met ander woorde, elke slagpale wat in die uitvoermark wil wees of in die mark wil wees, moet self bemark. En ek dink dit is eintlik maar waar die kompleksiteit eintlik begin. So om dit dan nou verder te vat, hoe kry ons Suid-Afrikaanse vleis buite Suid-Afrika? Suid-Afrika is eers sedert 2014-15 'n netto uitvoerder van rooi vleis. Wat beteken voor dit, het sy in die huidige stand van sake, maar die realiteit is 2014 was Suid-Afrika op 'n invoerpariteitsprys. Met die vrye mark, met die realiteit van die internasionale handel, beteken dit dat Suid-Afrikaanse produsente, afhangende van wat jy produseer, nie net 'n speenkalf nie, as jy 'n slaggereed dier produseer, kort jy 'n mark vir daai dier. Jou mark is of jyself wat daai dier dan nou gaan verkoop, of opsaag in vleissnitte en die produk so probeer bemark en verkoop, of jou alternatief is om hierdie produk te vat na 'n slagpale toe. So die prys van daai slagpale word basies beïnvloed deur wat die verbruiker kan betaal. Nou die verbruiker in Suid-Afrika oor die afgelope 10 jaar het effektiewelik verarm. Weet, as ons dink aan reële Brito-Willemse produk, het dit basies plat gebraai, geen groei nie in reële terme, as ons inflasie uithaal. Wat beteken kos word eintlik duurder en veral rooi vleis om hom sy ware waarde te gee. En ek dink dit is waar die probleem eintlik nou inkom. Die verbruiker in Suid-Afrika se inkomste is eintlik laag en dit groei nie. So wat doen ons nou met die produk? En dit is waar die slagpale inkom en baie spesifieke slagpale wat 'n ZA uitvoerpermit het wat weer deur 'n klomp noem dit maar compliance prosedures moet gaan, alles van HACCP en Global Gap en ISO accredited en so voort. So hierdie slagpale het dan 'n ZA-nommer en hulle het die vermoë om te kan uitvoer. Nou saam met dit kom verskriklik baie tyd en geld in bemarking en alles vlugte wat hulle moet neem om oorsee te gaan om daai markte te gaan ontsluit. En ek dink dit is weer eens deel van die huidige krisis as ons net dink aan FMD en die konflik in die Midde-Ooste. Die Midde-Ooste is tans ons grootste handelsvenoot. Meerderheid van die rooi vleis word uitgevoer na die Midde-Ooste toe en dan saam met dit ook nog het jy die impak van FMD en daai impak is protokolle wat basies opgeskort moet word, heronderhandel moet word en dan weer geïmplementeer word. En dit vat baie tyd. Dis onderhandeling en dit is ook baie nodige samewerking wat moet gebeur tussen die staat en die bedryf. So dis nou nogal 'n lang antwoord rondom wat se impak vir die boer. En dit vanaf 'n slaggereed dier is daar 'n terugwerkende effek in die waardeketting. So oor die afgelope 12 maande het ons uitvoere basies al veer as gevolg van FMD en die volume vleis uitvoer impak op die prys is enorm en ek dink dit is of dis 'n groot deel waar ek nou vandag ook net gesels het was jy weet daai A2 prys wat weer omtrent met R10 per kilo afgekom het is blootweg daar's nie genoeg vraag in Suid-Afrika nie en ons uitvoere is tans heeltemal te min en dan saam met dit gaan dit ook oor hoe ontwikkel ons 'n groeiende uitvoermark en die woorde of die beginsel wat ons vandag oor gepraat het is 'n de-risked environment. So met ander woorde, die risiko's wat 'n slagpale tans in die gesig staar om te kan uitvoer, iets soos byvoorbeeld 'n hele besending wat moet teruggestuur word. Jy weet of dit nou 20 of 30 miljoen rand is. So daai realiteit is iets wat hulle dan op hulle self moet dra, al het jy versekering, dit is enorme kostes. So dis nou maar net een van die impakte. So dan net verder op dit deel van die markontwikkelingsstrategie wat ons tans doen vir die bedryf van BFAP se kant af gaan oor hoe kan ons hierdie risikofaktore in die bedryf verminder met protokolle, prosesse en belegging in die bedryf. En sonder dit het jy nie groei nie. Ek dink dit is so eenvoudig soos dit. Ander subsektore soos die vrugtebedryf, die eintlik die grane ook tot 'n groot mate het al baie van hierdie reeds reg gekry. Hulle voer al uit vir amper oor die 100 jaar. Hulle is al reeds op 'n standaard en het strukture en prosesse in plek. Die rooi vleisbedryf aan die ander kant is nou maar 'n dekade, jy weet dit is omtrent 10 jaar van uitvoere. So daar's geweldige vordering, maar tog moet daar baie werk ingaan. En ek dink dit is waar die bedryfsorganisasies soos RMIS wat juist hierdie type ontwikkelingswerk doen vir die bedryf krities is. Want dit sit strukture in plek om hierdie slagpale, voerkrale, produsente te ondersteun in die hele waardeketting. So kan dalk net vinnig genoem van die impakte wat ons gemodelleer het in die volgende dekade. Sou daar van hierdie, ons praat van interventies in plek gesit word, is die geleentheid vir karkas, vir die groei in karkaswaarde van omtrent R1,500 op 'n karkas. Dit is omtrent R4 op 'n A2 slagprys, wat dit klink soos min, maar as jy 300 kilogram karkas slag, is dit heel wat additionele inkomste. En dit is al hoe die bedryf gaan groei en gaan byhou met internasionale noem het maar trends. En die ander realiteit is natuurlik net insetkoste wat met meer as 11% gegroei het oor die afgelope gelope dekade en verbruikerspryse met omtrent 5%. So dis deel van die knyptang wat almal beleef. Maar ja, deel van vandag was nou juist gewees hoe kan die bedryf dit anders doen en wat moet in plek gesit word deur die bedryf vir die volgende dekade.
1: Gara, die een ding wat my nou half tussen die oë slaan is, waarom het Suid-Afrika so lank gewag om op 'n groot maat te begin uitvoer? Soos jy nou vir my gesê het, ook julle te, dit was meer 'n nismark wat uitgevoer was in die verlede. Hoe het dit dan nou gewerk as jy gou-gou vir iemand soos ek wil verduidelik?
4: So, tot en met 2014-15 was uitvoere, was Suid-Afrika 'n netto invoerder. Met ander woorde, ons het minder geproduseer as wat ons nodig het in Suid-Afrika. Maar sedertdien ook het die verbruiker en die verbruik van vleis, van rooi vleis spesifiek, het afgeneem. En dit saam met produksie wat toegeneem het. Met ander woorde, meer speenkalvers en dan ook saam met dit swaarder karkasse. So, voerkrale het 'n dier in steede van 260 kilogram het hulle om karkasgewig van 260 kilogram het hulle karkasgewig van omtrent 280 kilogram gejaag. Dis aan die slagpale kant. Wat beteken hulle diere langer gevoer en dis hoe hulle volume produk opgetel het. Die impak van dit op uitvoere is so eenvoudig soos die markte waarna toe Suid-Afrika toegang gehad het. So ons kon uitgevoer het na byvoorbeeld Europa. Maar dit is toegemaak weens protokolle en soos hulle dit noem, compliances, wat ons nie aan kon voldoen nie. Dit gaan byvoorbeeld oor groeihormone, wat die produsente en voerkrale, ek wil amper sê, moet gebruik om kompeterend te bly. Met ander woorde, die tempo waarteen die dier groei en die koste wat jy moet insit in die dier en om te laat groei, om dit, ek wil amper sê, goedkoper te maak. En een van die realiteite of die gevolge van dit is 'n mark byvoorbeeld soos die EU wat dit nie toelaat nie. So ja, daar is soveel elemente wat natuurlik hier aan mekaar koppel. So uitvoere, ek wil amper sê, is nie so eenvoudig nie. En op die uiteinde is jou kompeterendheid is so sterk gekoppel aan wat kos dit jou om te produseer en wat kry jy vir daai eindproduk. En as die mark eenvoudig net nie vir daai eindproduk kan betaal nie, dan druk het terug in hierdie ketang in.
1: Gerard, is baie uitdagende tye vir die mense daar buiten. Jy nou iets bemoedigend kan sê vir enige ou wat luister vandag. Wat sal dit wees?
4: So daar is ons geweldige sterk rolspelers in die vleiswaardeketang, wat baie, baie tyd, kapitaal, dekades lank al investeer. En saam met dit kom ook een product wat Suid-Afrika op trots kan wees. En ek denk dit is die voordeel van Suid-Afrikaanse boere en besigheid. Is dat as op een kool is daar amper een disruptive event nodig, soos hierdie, in die huidige situasie, om saam met dit te sê, hoe doen ons dit anders? En ek denk dit is eintlik waar die bedryf tans is. Is die huidige toestand, pryse, insetkostes, dieregesondheidsstatus, verliese wat boere, voerkrale, abattoirs lei, dis nie volhoubaar nie. En dit beteken daadwerklike intervensie is nodig. En dit is wat ek tans gesien het en hoor ook by die konferensie, is hoe byvoorbeeld is een noorde in die waardeketting besig om hulle deel te doen om dit recht te krijgen. En zo ook sien mens voerkrale en producenten wat ook hulle gedeelte doen. So ek dink daar's 'n definitiewe lig in die tunnel, maar dit is baie, baie moeilik daar buiten. Ek sal dit wel sê, Karin, dit is nie heidiglik in die veebedrijf is dit moeilike tye. Maar internationale prijse is op hulle hoogste nog. Uitvoerstatus vir van ons lande is weer terug weet in plek. So ek dink daar is stelselmatig baie goeie vordering en dalk saam met dit ook die feit dat daar in 'n tydperk van 6 maande geweldig baie inentings ingevoer is. As jy net dit vergelyk met Argentinië en ander lande wat ook krisisse beleef het, dit het hulle tot en met 3 jare gevat om weer in volle swing te wees met uitvoere en dies meer. So ek dink mens kan nie glas half leeg sien of jy kan hom half vol sien en ek sou sê daar is nog steeds groot potensiaal.
1: So, baie dankie vir daai wyse woorde van jou sterkte vir die jaar vorentoe.
4: Baie dankie. Goeiedag vir julle.
5: Land Champs Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die land se beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hoope familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Boucher en Jackals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of landchamps.co.za.
6: Trots geborg deur Pick n Pay in samewerking met Toyota.
0: Ons RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal.
7: Ek gesels vandag met Henny Gerber, hy is operationele bestuurder by Samick. Henny, dag sê.
8: Goeiemôre Johan, goeiemôre luisteraars.
7: Henny, ek en jy gaan vandag 'n bietjie gesels oor vleisklassifikasie en rolmerke op die vleis en ek wil sommer wegtrek om jou te vra. Hoekom word vleis volgens ouderdom en hoeveelheid vet geklassifiseer en hoe werk hierdie klassifikasie?
8: Johan, goed, ek gaan hierdie vraag vir jou antwoord en ek gaan sommer vir jou die hele klassifikasiestelsel baie vinnig en eenvoudig probeer verduidelik wat sal sin maak en wat die verbruiker en produsent kan gebruik vorentoe in die aankoop van hulle vleis en die produsent met die prosesering van die regte tipe vleis wat die mense graag wil hê. Johan, klassifikasie is baie eenvoudig. Dis 'n beskrywende stelsel wat ons het en ek gaan dit probeer so maklik as moontlik maak vir almal om te kan onthou. Heel eerstens, ons het 5 verskillende elemente. Nou as jy een hand vat, jy het 5 vingers. Elke vinger gaan nou vir jou ietsie sê. Ons begin by ouderdom. Dit is die belangrikste ding van klassifikasie en dit begin by ouderdom. Ons kan terugkom nou en die ouderdom bietjie verder vat en vir jou bespreek hoeveel klasse ouderdomme ons het. Die volgende belangrike ene is, soos jy gesê, die vet. Hoekom is dit belangrik vir die mens? Dis die tweede belangrikste ene. En dan kom ons by bouvorm en beskadiging en geslag. Dis die ander 3 elemente van vleisklassifikasie. Johan, ek kom terug na die ouderdom toe. Ons het 4 verskillende ouderdomsklasse. Elke ouderdom het sy eie kleur wat ons die karkas mee stempel en dan later rolmerk. So ons begin met die eerste ouderdomsklas is die A-klas. Dis ongewisseld diere. Ons bepaal die ouderdom deur die hoeveelheid permanente snytande. En ons praat hoofsaaklik van bees en skaapvleisklassifikasie. Vark is heeltemal 'n ander stelsel en ek dink ons kan dit op 'n ander dag bespreek. Dan die volgende ouderdomsklas, sodra as die bees of die skaap sy eerste 2 permanente snytande gekry het, dan verander die klas van 'n A na AB toe. En 'n AB is altyd groen gestempel en groen gerol. En dan soos die diertjie ouer word, kry nog tande by, so tussen 3 en 6 tande, dan verander hy weer van AB na B-klas, wat altyd bruin gerol word. En wanneer hy sy laaste 2 permanente tande gekry het, dan verander hy na C-klas toe, dis in ander woorde 7 en 8 tande. So, in kort, dit is wat die verskillende ouderdomsklasse is. A, AB, B en C, pers vir A, en dis belangrik vir die verbruiker om te luister en te weet, as hy jong vleis wil hê, dan gaan hy altyd vir die persrol gaan. So, wat beteken die ouderdomme? A is jou sagste wat jy kry. En So word hy bietjie tyer en tyer totdat jy by 'n see kom wat die minste sagte vleis vir jou gaan gee. Dan is ons volgende klas, soos jy gesê, hoekom is dit belangrik? Is die verskillende vetklas. Hoekom is vet belangrik? Vet gee vir jou die geur en die smaak en die sagtheid wat jy kry in die vleis. Ons het 7 verskillende vetklasse wat baie eenvoudig is. Dit begin van 'n 0 tot by 'n 6 vet. So as jy die 0 op bygetel het, dan gee dit vir jou daai 7 verskillende vetklasse. 0 beteken uiteraard jy het geen vet en 6 beteken uitermatig oorvet. En vir die verbruiker weer eens, die meeste, en ons sien dit in die handel, en dit is hoe mens bepaal wat die mense verkies, is 'n maar stukkie vleis. Met ander woorde net genoeg vet, nie te min nie, ook nie te veel nie, en dit val gewoonlik hier in die omgewing van jou vetklas 2 en 3. Vetstempeltjies uit die aard van die saak, die nommer of 'n 0 of 'n 1 of 'n 2 of 'n 3, 4, 5 of 'n 6, en as 'n vierkantige blokkie, en daai stempels is altyd pers. Dan is die volgende belangrike ene wat ons kry, is die bouvorm van die karkas. Nou, bouvorm speel nie 'n geweldige groot rol in die prys van die goedes nie, maar dit is belangrik in die grootte van jou snit wat jy op die einde van die dag op jou bord gaan kry. En daai stempels lyk soos 'n sterretjie en hy is altyd groen. En dan die laaste twee eienskappe waarvan beskadiging dalk vir die verbruiker van minder waarde is, want hy gaan nie 'n chop kry wat stukkend gesny is. Daai word altyd in ander produkte inverwerk. Maar dit is belangrik vir die groothandelaar en vir die produsent, want dit het 'n invloed op die prys. So as die groothandelaar dan nou sien, ons het 3 verskillende beskadigingsklasse wat ook loop van min na baie toe, so van 1 tot by 3, waarvan die ene geringe beskadigingkie is wat nie regtig 'n saak invloed het op die prys of op die snit sal hê nie, en waarvan 'n 3 dan nou baie erg is wat wel invloed gaan hê op die prys, wat jy kan byvoorbeeld as 'n teebeen helfte van sy vleis en vet afgesny is, dan is dit nie meer 'n teebeen. Dieselfde is met 'n ramp, as jy al sy vet gaan afsny, en 'n stuk van die ramp beskadig, dan is die waarde van daardie ramp is dan nou minder. So dit is belangrik vir die groothandelaar, vir die slagter, en dan natuurlik vir die produsent, want dit het 'n invloed op sy prys. Maar oor die algemeen beteken dit nie veel nie. En dan die volgende ene wat belangrik is, en dit is ook belangrik vir die verbruiker, is die geslag. Nou, baie belangrik, geslag speel net 'n rol van die ouderdom AB af. Met ander woorde, sodra se dier begin wissel het. Hoekom is dit belangrik? Bulle en ramme se vleis is normaalweg donkerder en uit die aard van die saak ook baie taaier. En dit word aangedui met 'n MD-stempeltjie op die karkas. So op die snit self sal jy dit nou nie sien nie, maar die stempelmerke is klein, hulle sit op die karkas, jy gaan dit daar sien, maar dit is waar die belangrikheid van die rolmerke inkom.
0: En nou, die volgende vraag is, hoe, waar en wanneer word hierdie rolmerke aangebring?
8: Johan? Klassifikasie begin, soos ek jou gesê het, met bepaling van die ouderdom, en dan word die vet bepaal. Dis alles visueel. Klassifikasie is heeltemal 'n visuele ding by beeste en skaap. By vark het ons instrument om die vet mee te meet, maar hierdie word alles met die oog waargeneem. So die oomblik as die karkas by die punt van klassifikasie kom, dan kry jy 'n stempeltjie vir ouderdom, 'n stempeltjie vir vet, 'n stempeltjie vir die bouvorm, en as daar beskadiging is of dit is dalk 'n ram of 'n bul, dan kry jy daai stempels ook by. Maar dan gaan die karkas nou teen die lyn af en hy moet nou in die koelkas kom. En ergens ter vorentoe moet almal te enige tyd kan sien watter klas was hierdie gewees. So direk daarna, op die dag van slagting, na klassifikasie en voordat dit by die koelkas ingaan, word hierdie karkasse dan gerol met presies dieselfde as wat op die karkas gestempel is. En in alle rolmerke het jy altyd die ouderdom en die vet wat reg oor die karkas, van die haakskeen tot by die nek, word hierdie karkas gerol. Daai strepe wat jy altyd sien op die karkas, as jy mooi gaan kyk, sal jy sien, dit is 'n A of 'n, wat altyd pers rolmerk sal wees, sal altyd 'n A wees, en dan saam met die A ouderdom, kry jy ook die verskillende vetklasse, so of dit nou 1, 2, 3, 4 of 5 of 6 was of 0, maak nie saak nie, dit sal in die rolmerk verskyn, so jy gaan 'n A byvoorbeeld met 'n 2 vet A2 reg deur die rolmerk sien van bo tot onder. En dan is daar 'n derde dingetjie wat in die rolmerk verskyn, wat vir ons, vir die verbruiker nie baie belangrik is nie, maar kom ons sê nie, maar daar is iemand wat kla dat hy voel die klassifikasie van hierdie spesifieke karkas of vleis wat hy gekoop het is nie reg nie. Dit is die abattoir identifikasiekode wat ook in die rolmerk voorkom. So dit is vir traceability. Vir ons van Samick is dit belangrik dat klassifikasie altyd korrek moet wees. Maak nie saak of dit hier in Gauteng is en of dit ergens in die Weskaap, Ooskaap, Natal is nie. Die standaard moet dieselfde wees. So as daar ietsie ernstig verkeerd gaan, dan kan ons onmiddellik van 'n stukkie vleis af terugtreis na die abattoir toe, na die persoon wat die klassifikasie gedoen het. So ek hoop dit is vir jou duidelik dat direk na klassifikasie word die karkasse dan gerol.
7: En dan die laaste ding, wat beteken die rolmerk op die vleis en wat beteken die verskillende rolmerke vir die verbruiker?
8: Johan, goed, vir die verbruiker is dit baie eenvoudig, nee. Die stempelmerkies is klein en kom op sekere deel van die karkas voor, terwyl die rolmerk loop reg oor die karkas van die haakskeen tot by die nek, oor al jou primêre snitte. So as jy 'n lam vat wat nou opgesny is in chops en hy is nou verpak in 'n pakkie, dan is dit belangrik vir die kliënt as hy gaan volgens sy smaak en keuse, wat hy nou kies watter ouderdom hy wil hê en watter vetheidsklas hy wil hê, dat daar wel aanduiding is dat hy kry waarvoor hy vra en betaal waarvoor hy vra volgens sy keuse. So rolmerk kan jy nie gaan afhaal nie, dit is even tot op jou choppie wat jy kry in die pakkie. As jy mooi gaan kyk sal jy sien, nie noodwendig in elke chop gaan jy sien daar staan A2, maar op een van dalk staan A en solank as wat hy pers is, dan kan jy dalk 'n ander een waar jy op die twee kan sien en ernstig sal jy ook dan die abattoir identifikasiekode ook op die goed sien. So die rolmerk is belangrik, sodra die karkas versnit is, die rolmerk bly nog steeds sigbaar op die karkas. En ons gebruik dit baie want ons doen ook die auditering van sekere handelsmerke, byvoorbeeld, ek gaan nou gebruik die een wat in 'n baie bekende groot handelaar gebruik is, die Certified Natural. So as ons daar kom en jy gaan kyk in die pakkie, in die rak waar die verbruiker verkoop word, kan ons verifieer dat dit wel Certified Natural is as gevolg van die rolmerk.
7: Dis Henny Gerber, operationele bestuurder by Samick.
9: Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala-aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die Jaar en talle ander toekenninge gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde veeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek hom, die LRF Veeskool, 7 tot 9 Oktober, by Aldam.
7: Luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou landbou elke dag vars op jou voorstoep bring. Ek sels vandag met Jaco Liebenberg, hy is tegniese bestuurder van voerkrale en plase daar by die Beefmaster groep. Jaco, goeiemôre.
10: Johan, goeiedag en goeiedag aan al ons luisteraars. Lekker om altyd met julle te gesels.
7: Een van die grootste oorsake van siekte en vrektes by beeste, van alle ouderdomme, insluitend suigende vleiskalvers, is beesrespiratoriese siektes. 'n Siekte wat tipies voorkom wanneer temperature afkoel en seisoene verander. En dan daarmee wil ek begin, Jaco, en vir jou vra: waarom kom beesrespiratoriese siekte meer algemeen gedurende kouer maande en seisoensveranderinge voor?
10: Johan, ja, dit is dieselfde soos by die mens ook. Soos maar kyk, wanneer kry ons vir koue, is dit maar hoofsaaklik hier in die winter en die koue maande, en dit is soos jy reg gesê het, dit gaan gepaard met die weerskommelings wat ons ondervind hierdie tyd, die verskil in dag en nag temperatuur. Sodra daai verskil het vergroot, dan sit dit die diere onder druk. Dieselfde met die koue het ook 'n invloed wat veroorsaak dat die energiebehoefte van die dier verhoog, dit verlaag die reserves van die dier om aan die behoeftes te voldoen, en op die hele tydperk onderdruk het die immuniteit van die dier. Dan ook in die koue maande sien ons dat die virusse langer oorleef in hierdie tyd van die jaar as dit koud is. Die immuniteit van die virus gewoonlik laer, dit maak dat die virusse makliker versprei, en dan hierdie virusse tas dan weer die verdedigende meganisme vooral die booste ligweer van die beeste aan, en vooral die slijmvliese en die cilia, die aardkies word daaroor aangetas. Dan ook in die tyd van die jaar sien ons, omdat dit droër immuniteit is, is al baie meer stof in die lig, dit veroorsaak irritasie in die booste ligweer, en dan weet ons ook, omdat ons in hierdie tyd van die jaar in die winter is, en groot dele van die land eintlik maar een somereenval gebied is, dus in die winter is ons weidings op die veld se voedingswaarde laag, en dan wanneer die voedingswaarde laag is, is dat ons ondersteuning ten opsigte van die energiebehoefte en immuniteit is dan ook klaar in hierdie tyd van die jaar.
0: Jaco, hoe kan boere die vroeë waarskuwingstekens van BRS identificeer voordat dit ernstig raak?
10: Die beeste is ook maar prooidiere, so aanvanklik as jy oplettend is, graag hier die boere met die diere van een afstand ophou, dan sal hulle sien die diere is gewoonlik sien die W8's, hulle sal rondbeweeg en hulle self tussen die trop gaan versteek, want gewoonlik in die natuur is het so dat die swakkes en die siekes is gewoonlik die prooi van die jagter, so hulle sal hulle self versteek, maar soos die siekte begin vorder, dan raak die diere depressief, hulle sal hulle begin afsonder, een kant begin hou, die diere is lusteloos. Hoe kenmerkend is dat die kop is, en jy sal uitgestrekte verlaagde kop sien, die ore wat hang, as hulle lee, sal jy ook sien, hulle probeer die nekke uitstrek, en het gaan maar om die borsholte, die drukking en die seer as gevolg van inflammasie te verlig daar so. En dan is het gewoonlik een swak appetit, ons sal sien dat die dier die eet nie so lekker nie, maar hulle een kant, ons sien ook dat die asemhaling vlak en vinnig is, so kort asemhalingie, maar dat is, ons sien ook neugafscheidings, en in sekere gevalle sal jy ook oogafscheidings sien, en dan sal hulle met die tyd sal hulle koers ontwikkel, aanvangende van hoe verder dit gevorder is, so as jy vermoed die dier is siek, sit hom in drukgang, neem sy koers, sal hom hulle vir jou vertel of die dier siek is of dan nie.
0: Jaco, waarom verhoog stressfaktore soos speen, vervoer en seisoenoorgange die risiko van BRS?
10: Ja, soos ons nou gesien het, dat die weersomstandighede, die koue weer het een invloed op die diere, net so ook, hierdie tyd van die jaar loop saam, wanneer boere die speenkalders speen, die kalders ondervind die speenkok in die tyd, die hantering met die speen, en vir alles die diere vervoer word, is daar stress op die hantering van die diere, tydens die vervoerperiode, is daar uitputting van die diere, daar is dehydrasie, en omdat ons hulle verskuif in een plek na ander, van alles ons nou die speenkalde skuif na voekraal toe, is daar verandering in voeding en die diëte, dit maak dat die voedingsinname laer is, en dit verlaag ook dan weer die weerstand, en al hierdie faktore, dat dra by tot die verhoogde stressvlakke binnen die dier, en wanneer die dier so gestres is, dan skry daar een hormoon af, wat ons praat van stresshormoon cortisol, en cortisol is een van ons grootste vijande wat aan die immuunsysteem onderdrukkend is, en wanneer die cortisol die immuunsysteem druk, dan verleid het dat die verdedigingsmekanisme van die bees beïnvloed word, en dit maak dat die virusse baie groter impak op die dier het, dit veroorsaak dat die bakterie wat in die boonste ligweer teenwoordig is, kans kry om af te sak in die onderste ligweer, en wat dan ook so longontsteking veroorsaak, en dit is hoekom ons hierdie faktore allemaal een rol speel binnen in die beste respiratoriese siektes.
0: Jaco, hoe help inenting, voeding en lae stresshantering om die impak van BRS in kuddes te verminder?
10: Ja, dit is baie belangrik dat ons hierdie goedes aanspreek, want soos genoem dat die omgeving die stressvlakke van die dier wat die immuun verswak, die rol van die virusse, die invloed wat ons het, is, ons het maar gesien met COVID ook, wat die invloed wat die virus op jou het, en dan kom daar sekundaire infecties, en in hierdie geval speel die virus een groot rol, sekundaire infecties, of saaklik die bakterie wat teenwoordig is, en dan kans kry om in die longe te beland, en longontsteking veroorsaak. Nou, ons het hier erg beheer oor die koue en die winde nie. Ja, ons weet hierdie tyd van die jaar waar die kalas gespeen So die hartering speel 'n groot rol. So ons moet kyk hoe ons die speen tegnieke en die hantering van die diere die stresvlakke kan verlaag. Maar die enigste manier om regtig voorkomend te kan optree is deur enting teen hierdie virusse en bakterieë. En dan natuurlik ook voeding speel 'n groot rol deur die ondersteuning in hierdie tyd van die jaar ondersteun dan ook die immuunstelsel.
7: Watter praktiese stappe moet boere prioritiseer om hulle beeste gedurende hoë risikotye te beskerm?
10: Ons is nou gesien het, speel deel voorkomende enting speel 'n groot rol. So een van die belangrikste ding is om kuddeimmuniteit op te wek. Daarom is het baie belangrik om met jou plaaslike veearts saam te werk om 'n effektiewe entingsprogram daar te stel. As jy nog nie so 'n program het nie, praat met jou veearts. Val as jou diere dragtig is, wil ons graag hê dat jy jou diere met 'n dooie entstof laat dragtigheid te ent, sodat ons passiewe immuniteit kan opwek deur die biesmelk. En as jy in baie hoë risiko gebiede is, wil ons dan hê met jou 4 maande opvolgenting doen. Maar wat baie belangrik is, dit is nou veral vir jou vervangingsversies wat jy gaan speen, maar ook die kalvers wat jy gaan speen of dan nou verkoop in die voerkraal, om hulle ten minste 14 dae voorspeen dan ook te eet. Dan is dit ook belangrik om aanvullende voeding te doen, veral hierdie tyd van die jaar met die weidings wat so swak is, dat ons aanvullende voeding gee om aan die voedingsstatus te voldoen. Is ook belangrik om te kyk na vitamine en mineraal aanvulling. Dit ondersteun weer die immuunstelsel, die slijmvliese en die selwande te beskerm en te versterk. Soos ons reeds gesê het, kom ons kyk na verskillende speen praktyke, hoe ons die speenskok kan verlaag en die hantering wat daarom gepaard gaan. Is ook belangrik dat ons met ons agente moet praat om eerder die diere direk van die plaas af te bemark as wat ons hulle by veilingshuise bymekaar gaan bring, want die veilingshuise bring ons diere, is amper soos 'n versamelpunt van diere, en as dat siek diere is, is die aansteek en die verspreiding van die virusse net baie meer. Pas op vir oorbevolking, ten opsigte van groot troppe wat op mekaar is, en selfs toe ook as dit by die voederhalle aankom. Kom ons maak seker ons gee skoon drinkwater. Water speel 'n baie belangrike rol by mense en diere in die liggaam. En dan is dit ook belangrik dat ons biosekuriteit met hand af. Ons moet seker maak waar ons diere vandaan kom. Bring ons siek diere in, is ons diere wat geënt is, en dan om jou plaas so veilig te hou. En ek wil amper sê die heel belangrikste is die daaglikse monitering van jou diere. Maak seker jy kom by jou diere uit, hou jou diere dop, neem waar die gedrag van die diere, en dit sal help dat ons voorkomend of vinnig genoeg voorkomend kan optree indien daar diere is wat siek is.
7: Jaco Liebenberg, tegniese bestuurder van voerkrale en plase by die Beefmaster groep, baie dankie vir jou tyd vanoggend.
10: Wanneer, baie dankie. Dankie ook van Beefmaster se kant af. Ek sê dit is altyd lekker om met julle te gesels.
9: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
7: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Dit is Johan Ginter met jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend. Mooi loop en lekker boer.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Môre, mevrou.
1: Ag, sê gerus, Juliana. Kom sit net hier. Ekskuus, is nog stowwerig en baie raserig, maar ek moes in my garagekantoor intrek.
0: Ek weet nie of jy nog sal wil sit as ek jou my storie vertel het nie.
1: Maak toe die deur asseblief. Kom sit. Laat ek hoor.
0: Ek moes gou 'n paar goedjies by die supermark vir potpourri gaan kry het.
1: Ja?
0: Dis met die terugry dat ek besef het. Maar jou plakate hang nie meer waar dit gewoonlik hang nie.
1: Maar hoe bedoel jy?
0: Daar is nie 'n enkele plakkaat van jou tussen potpourri en supermark nie.
1: Wat? Jy sê ernstig nie.
0: Jou plakkaat by potpourri is nog daar, maar ja? Ek dink dit is omdat ons dit aan die binnenkant van die winkelvenster vasgeplak het. Die res is af.
1: Wat?
0: Weg.

0: vertoning in Vrydag se naweek uitgawe van die Maresburg nuus aanbied. Ja? Vir iemand wat iets van die plakkaatdiefstal weet.
1: Dit is 'n idee. Dankie.
0: Eers die inbraak by jou huis en nou die plakkate wat deurloop.
1: Ja. Iemand hou beslis nie van my nie.
0: Dink jy die skurke probeer keer dat jy 'n dorpsraadslid word?
1: Ek het nie 'n idee nie. Ek het gedink ek het nie vyande op hierdie dorp nie, maar nee.
0: Totdat jy dorpsraadslid probeer word het.
1: Ja. Ekskuus, ek sal seker moet ry om skadebeheer te doen. Dankie dat jy my kom sê het en gewaarsku het.
0: Ek sê jammer, dis sulke aaklige nuus.
1: Oh. Ons sal in elk geval nie langer hier kan praat nie. Kom. Jy's nie ernstig nie, Margriet.
2: Ek het begin bel.
1: Ja?
2: Jou plakate is uit elkeen van my woonstelblokke weggedraag.
1: Al my plakate is skoonveld. Iemand het precies geweet waar elke een is.
2: Maar een mens kon het nie so vinnig gesteel het nie. Jy's reg. Dis 'n groep mense se werk. Oh.
1: My prokureur het die saak by die polisie aangemeld teen my wense.
2: Maar dis reg so. Ek is skielvol vir misdaad wat oral uitslaan. Dis soos masels.
1: Naai eenste prokureur van my vertel my, daar's 'n paar polisiemotors by die brug. Daai een wat oor die rivier loop. Hy hoor dit het iets met die bankroof te doen.
2: By die brug?
1: Ja, ja.
2: Wat het die doen hulle daar?
1: Maar volgens my prokureur het hy gehoor, daar is duikers by die rivier. Seker van die polisie. Maar dit beteken, hulle soek iets in die rivierwater.
2: Wel is hoog tyd vir 'n deurbraak. Mense is al hoe meer besig om hulle vertroue in die polisie te verloor.
1: Ja.
2: Kan ek vir jou opskik?
1: O ja, dankie. 'n Swart sonder suiker asseblief.
2: En kyk, ek het nou 'n versterking nodig.
1: Ek was baie bly om van jou Fanny Manders opvonds te hoor. Dis goeie nuus.
2: Dit gaan nie gebeur as die burgemeester sy sin kry nie.
1: Ek wens ek was al op die dorpsraad. Ek sal hom met hand en tand beveg. Ah, dankie.
2: Maak jou klaar. Oor minder as 3 weke is jy daar.
1: Dink jy so? Ja. Van my plakate wat gesteel word,
2: weet ek nie.
1: Ek weet net, my oppositie sit nie agter hierdie diefstal nie. Dina Treurnig is beslis nie iemand wat so gemeen sal wees.
2: Sê hulle nie, maak honde by die seerste nie.
1: Ja, nie Tina nie. Ek, Margriet, ek het iets om aan te kondig.
2: Mm-hmm.
1: Ek wil R100.000 vir jou fonds skenk.
2: Hoe nou?
1: Ja.
2: Verskoon, maar jy het reeds so baie uitgawes met jou verkiesingsveld, toch?
1: Ontspan.
2: Verskoon toch.
1: Ek het 'n onverwagte skenking gekry. Jy weet van Pauline Pieter se fantastiese gemeenskapswerk. Dis 'n baken in my verkiesingsveld tog. So, dis wonderlik dat jy haar en Fanny se goeie werk wil laat herleef en dis hoekom ek dit wil doen.
2: Jy laat my skoon skuldig voel, Juliana, maar baie dankie. Ons moet net eers hoop ons kom verby die burgemeester.
1: Ek sal kyk of ek iets kan doen om die saak te beredder.
2: Pas op, jy weet iemand het klaar sy mes in vir jou.
1: Ja.
2: Jy kan nie nog vyande bekostig nie.
1: Ja, ek is mooi groot. Ek dink ek kan vir myself sorg. Jy moet nie bekommerd wees nie.
0: Excuse. Ek het nie geweet mevrou het 'n kuiergas nie.
2: Kom gerus in, Nettie. En noem my Margriet. Waarmee kan ek jou help?
0: Hierdie het gekom.
2: Wat?
1: A4 koevert?
0: Ek is vroeg huis toe. Toe ek my woonstel deur oopstoot, sien ek die koevert is onder deur die deur gedruk.
1: Het lyk nie of dit oopgemaak is nie.
2: En dis vir my?
0: Ja. Hier is 'n getikte briefie voor op die koevert geplak.
1: Lees.
0: Moenie oopmaak nie. Vat dit vir Margriet. Vra haar om die koevert vir Rachel Wolfhard in haar hande te gee. Dit sal haar baie help met haar Fanny Manders

0: hulpfonds. My genade, ek begin nou 'n knop op my maag kry. As iemand nie besig is om Juliana se geld te werk nie, dan word daar met my hulpfonds gekarring.
1: En die lang pad wat die koevert moet loop en almal wat betrek word. Maar ek is ook nou ingetrek, omdat ek toevallig hier is.
0: Hoorie, kyk bykie hier. Hierdie briefie is op 'n tikmasjien getik wat nog uit Noag se ark kom.
2: Ja, ek het ook so gedink.
1: Nettie, jy het vandag in 'n boodskapdraer ontpop.
0: Baie dankie. Ek raai die koevert het iets te doen met hoe die seer geagte burgemeester sy hulpfonds misbruik.
2: Presies wat ek ook dink.
0: Jy kan maar praat. Wat ons vandag sê, bly in hierdie vertrek.
2: My venoot, Shirley Adams, is bevriend met die burgemeester se sekretaresse.
3: Ja?
2: Ek weet, die sekretaresse het dokumentasie vir Shirley in die hand geprop oor hoe die burgemeester geld uit die burgemeestersfonds misbruik. En toe gee Shirley dit gister vir Rachel Wolfhard in Potpourri.
1: Jy het omtrent baie engele wat vir jou saak beklei, Magriet. Ek wens ek het soeke engele gehad om my teen al die aanslae te beskerm.
0: Jy laat my sleg voel. Ek wil net mooi vra dat alles wat ons vir Rachel Wolfhard gee, ons moet dit stil hou.
1: Ja, ja.
0: Ons kan nie die lewe vir haar moeilik maak terwyl sy my net wil help.
1: Ek stem volkomens saam. Ek moet sê, ek wonder nogal van wie hierdie koevert kom.
0: Ek pes geheimsinnigheid.
2: Ek het aardig gevoel toe ek die koevert optel, die briefie lees en besef, ek word by iets betrek waarvoor ek nie gevra het nie. Dit word op my afgedwing.
1: Ek hoor jou. Maar jy het vandag goed gedoen.
0: Ha, ek stem saam. Luister, ek hou altyd iets soets in my laai. Wat van 'n sjokolade, Nettie?
2: Dankie. Ek soek nie 'n beloning nie, maar daarvoor sal ek nie nee sê nie. Ag, skus. As jy my nou sal verskoon, ek moet by my woonstel kom.
0: Pas jouself
1: op. Ek hoor jy is baie goed met sosiale media.
2: Ek kan myself help.
1: Kan ek jou oor die naweek kom sien? Ek wil meer van my veldtogte op sosiale media platforms begin bedryf.
2: Ja, wat van saterdagmiddag by jou huis, 2:00?
1: Oh, dankie. Dit sou wonderlik wees. Mooi loop, hoor.
0: Tatannie. Goeie kind.
1: Ja, ja, goeie kind. Ek gaan my oor haar ontferm. Ek gaan haar help om haar ideale te verweesenlik.
0: En is jy nou so moederlik oor Nettie is? Jy self kinders?
1: Nee, net 'n helse huwelik, wat ek liever wil vergeet.
0: Ja, ek en Fanny was ook kinderloos.
1: En die brand oor waar?
0: Verdomme. Wat is dit nou, Nettie?
2: Mevrou Juliana, kom dadelik.
1: Wat is dit? Wat is dit? Praat, Nettie.
2: Jou moeder. Jou moeder hier buite. Dis aan die brand.

0: Geroof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundig is, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Jeff's.
1: It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

0: every day.
1: Yeah. All that was nothing to do.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met een vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in een tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in een japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nummer 1.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.

0: Pull back for nothing to do.
1: Thanks.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moekse se pap en wors tomatorelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Hierdie is jou stasie.

It's time to go back in the time. Flashback.

0: Pull back for nothing to do.
1: Great Scott!

0: Dat sê hartelike goeiemiddag aan jou. Bye bye. Welkom by Van die Pad. Lekker om saam met jou te wees. It's Wednesday. It is midweek. Dit is naweek. Amper, dit is klein saterdag soos ons het noem hier in die Afrikaner kontry. 17 Junie, Woensdag. Alles met die komplimente van Namibian Clearing uit te sien die span daar van Ariems Vlei Johan en sy span wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Suid-Afrika na Namibia toe kan gaan. Lekker om saam met jou te wees. My naam is Roy, is jou gas hier tot so 4:15 se kant. Ons gaan heerlik kuier saam met jou boere musiek. Ons bring vir die weer die verkeer en ons maak seker dat jy vergas word met net die beste musiek. Ja, my ding is What Band Boogie.
1: Let's die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou

0: oproep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Jou stasie weer.
4: Baie heerlike sonskendag hier in die Kaap vandag. Ons kyk gou wat maak die weer sake vir môre, donderdag die 18de Junie. Pretoria 9:19 bewolk met sonskyn, Johannesburg 7:17 bewolk met sonskyn. Kaapstad môre op 19:14 in die oggend steeds bewolk met sonskyn. Heerlike sonskyn dag in Durban op 22:17 in die oggend. Bloemfontein 'n ysige 3 grade, maksimum 18 grade bewolk met sonskyn. Polokwane 7:19 bewolk met sonskyn. Donder weer in Appington op 23:09 in die oggend, lekker koel daar. Port Elizabeth bewolk met reën op 19:08 grade in die oggend en Oos-London 14 maksimum 19 met ligte reën. Kaapstad môre 19 grade.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency.

Kaasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: ons nie verhaal. Vier verhaal.
1: Dat is 28 door 2 in die middag. Dat was Bokkie met Sonnere Sokkies van David Kramer. Groot legende in natuurlijk die Afrikaanse muziekbedrijf. En so groot merk gemaakt. En as ek denk hoeveel treffers. Ons altijd gesê, dis die enigste CD wat jy kan insit en al 12 of 14 liedjies luister en saam sing. Nou ek moet sê, daar is een kunstenaar wat dit reg gekry het in ons land en dis nie Unita Duplessis nie en is nie Steve Hofmeyr. Daar is net een kunstenaar waarvan ek weet wat jy kan die CD insit en alles saam sing en dit is Kurt Darren. So, well done aan Kurt vir dit reg kry. Ek sê altyd, dit is die kunst. En Wiekus een af my gesê dat Kurt is een ou wat op die verhoog kan gaan en vir 2 ure of 4 ure net sy eie muziek sing en allemaal sal saam sing. Maar David Kramer kon dit ook recht kry met al sy treffers. Hy het nie een treffer geskryf nie, hy het een album treffer geskryf en dit is wat so uniek is aan hom wat dit betref, want dit was die muziek daai tyd gewees. Anton Goosen, Laurie Carel, al daai lekker muziek gewees en een van die uitstaan muzieke wat ons altyd mee gekeur het as kinders. Ek bedoel, toe ek 17, 18 was op die pad, saam met my neef Piet, het ons in daai kombi gery en al wat gespeel het was David Kramer en ons het van gedans met die volstruis tot binnen die Royal Hotel en recht deur al die liedjies gesing. So, right, kom ons gaan betaal die rekeninge en dan net dan na Wiekus van der Merwe met Bosveld Weskus, sy nuwe enetjie wat al 'n rukkie uit is en doen baie, baie goed vir hom. So, kom ons betaal die rekeninge, baie dankie aan ons borgers en adverteerders, julle maak dit moontlik.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende Bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6-bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Daar sê 3:20 in die middag hier op Vat die Pad, lekker om saam met jou te wees en tyd vir ons boeremusiek nommertjies. Dis natuurlik hierdie tyd van die dag wat ons vir jou so 3 in 'n ry bring, heerlike boeremusiek wat ons sorg dat jou dag net vir jou beter gemaak word. So, right, ek dink Raakvat klink vir my goed en dan Soetwyn en die Steelse Tees waarmee ons gaan wegskop vir ons boeremusiek treffers.
1: Tijd voor je drie met een hoekje juistas.
0: Nou ja, toe daar het jy dit Raakvat, Soetwyn en Steelse Tees op pad vir jou lekker heerlike boermusiek. Welkom as jy nou by ons aangesluit het.

0: Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
1: I listen to them all the time, even in my sleep. Is that weird?
2: It makes me feel energized.
3: Так любимый район Юстаск.
4: Right, 49 minute oor 3, oor 2 in die middag, en jy keer saam met my rooie stuff. Was jou broer muziek 3 in die rij gewees vir vandag? Ons gaan vir jou die nieuws bring om 3 uur, en dan so 20 oor 3, dan doen ons ons biekie liekie, waar ons vir jou die geleentheid gee om te raai, wat is die kunstenaar se naam, en wat is die liekie se naam? Ja, yes, ons klein sis wat in Amerika aangekom het vandag, en sy is nou reg vir die groot uitdaging daar so ons wens vir alle sterkte toe te meny. Ok, kom ons betaal die rekening en daarna Neil Diamond moet Forever in Blue Jeans.
5: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie bang, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Once six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thing of dinner. Plain job, through a job, shop or face. We do it quick, quick, last, last, no stress. The go board, the postage board, in your own.

0: program wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Hier luister aan jouw stasie, dit is 3 uur en ek is Royers met jou nuus.
0: Hier die nuusbulletin wordt met trots geborgd door ContraScience.
1: Hartelijke goeiemiddag. Die aansoek om die suikerreus Tonga Hulett voorlopig te likwideer is in die Durbanse Hooggeregshof teruggetrek nadat die Vision Consortium laat gisteraand in raamwerk ooreenkoms met die Nywerheidsontwikkelingskorporasie bereik het. Nadere besonderhede word nog uitgewerk, maar die NOK se noodfinansiering van 2,5 miljard rand sal in aandele omskakel word sodra 'n finale ooreenkoms bereik is. Die Vision Consortium sal intussen Tonga Hulett se krediteure betaal. Tonga Hulett se meulens in KwaZulu-Natal verwerk die oes van 60% van die land se suikerrietprodusente. Die maatskappy is in 2022 in sakeredding geplaas. Die regsverteenwoordiger van die sakereddingspraktisyn Arnold Sobel sê die vooruitsigte is redelik dat die sakereddingspoging kan slaag. Dan het die Vryheidsfront Plus het 'n moontlike vervanging van die minister van landbou John Steenhuisen verwelkom. Die party se woordvoerder Wynand Boshoff het Willie Oukamp, wat waarskynlik by hom sal oorneem, voorspoed toegewens. Boshoff sê in 'n verklaring Steenhuisen se onsuksesvolle poging om Beck & Closeer die hoof te bied, is rampspoedig afgerond met onsensitiewe kommunikasie vanuit sy eie binnekring. Die situasie het ooglopend onhoudbaar geword. Hy sê Oukamp het 'n sterker agtergrond in landbou en het tevore op die portefeulje komitee van die departement gedien. Dat die DA het vroeër verskeie veranderinge versoek aan die party se verteenwoordiging in die kabinet. Die DA-leier Gordon Hill-Lewis sê hy glo die nuwe span sal sy party se bydrae tot die regering verbeter. Dan Kusato in die Weskaap gaan Vrydag 'n optog hou om te betoog teen die stygende lewenskoste. Die optog sal 9 uur in Hanoverstraat begin en na die parlement beweeg voordat hulle daar by die Kaapstadse metro kantore griefskrifte oorhandig sal word. Kusato sê huishoudings is vasgevang in 'n skuldsiklus met koste van basiese goedere en dienste wat voortgaan om te styg terwyl salarisse nie tred hou nie. Kusato eis onder meer dat die verligting in die brandstofheffing verleng moet word. Dan 3 Iranse olietankskepe het vir die eerste keer in 2 maande deur die Amerikaanse blokkade in die straat van Hormuz beweeg. Volgens webwerwe wat maritieme bewegings dophou, BBC Verify het bevestig dat die skepe van die nasionale Iranse tankskipmaatskappy verby die blokkadelyn met vrag beweeg het en die Arabiese See binnengevaar het. Die ontwikkeling kom te midde van Tehran en Washington se voorbereiding om Vrydag amptelik 'n ooreenkoms te onderteken om die oorlog te beëindig. Volgens onbevestigde berigte is die fokus van die ooreenkoms op die heropening van die straat van Hormuz en op die beweging van skeepverkeer binne 30 dae te herstel tot vlakke voor die oorlog. Die hele ligte kwessie, Iran se kernkragprogram in vlugtig genoem met onderhandeling wat oor die volgende 2 maande sal plaasvind. Daar is ook 'n onderneming om onmiddellik sanksies op Iran se olie, se oil en brandstof uitvoere op te skort en om 'n fonds van $300 miljard te skep om te help met die heropen van die land. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuus is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Jou stasie verkeer.
2: Nou, het lukken waar je wat aangaan op je paaie. Goud Tingeling, padwerk op die N1 zuidwaarts voor Brakfontein is opgeklaar. En stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts oprit. Na Ellendale pad is ook opgeklaar. KwaZulu-Natal, 8 minuten terug. Stilstaande voertuig, vrachtmotor. Stilstaande vrachtmotor op die N3 zuidwaarts voor Linfield Park. Linkerbaan is versper, wees asseblief versigtig. En ook 'n stilstaande voertuig op die N3 zuidwaarts voor Hammersdale is nou opgeklaar, daar vry vloeiende verkeer. Kaapstad, ek dink geen opdatering heidiglik op Kaapstad nie, so ek is baie bly, alles loop mooi. Dis jou verkeer vir nou.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur DSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Right, dit hierna gaan ons jou bietjie liedjie doen, waar ek vir jou liedjie gee en 'n stukkie daarvan speel. En jy kan vir my sê, can you give me your number? Waar ek vir jou stukkie van die liedjie speel. En dan raai jy en sê vir my, Roy, is dit die liedjie se naam? En dit is die kunstenaar wat het sing. So net hierna, ons gaan eens luister aan Snotkop se Party Heel Nag. En net daarna jou bietjie liedjie vir die dag.
4: Want ons

0: speel jouw statie.
1: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit
0: in jou taal.
1: Jouw statie, jouw statie.
2: Right, ek hoop jy gaan nou lekker saam speel. Ons nou tyd vir ons Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
2: Right, Daps, Rika en Waans, en ek sien hier's nog mense wat saam met ons kuier hierso, en allemaal aan buitenkant, hier is jou liekie, wat ons doen is, ons speel vir jou een kort gedeelte van die liekie, jy moet vir my WhatsApp of op TikTok sê, Roes, die liekie sy naam is so en so, en die kunstenaar sy naam is so en so. So die een wat eerste reg is, gee ons breaking rights, en hy sal die wenner wees vir vandag, so kom ons kyk, wat is ons bietjie liekie vir vandag?
3: Hier op my stoep,
1: Bikkie Likkie.
2: Right, daar is hy kort en krachtig, as jy Afrikaanse liefhebber is, dan gaan jy dit makkelijk kry. So daar het jy dit, dit is ons Bikkie Likkie vir die dag, laat weet vir my op 066-594-4248, gaan ons vir jou, die Breaking Rights gees die eerste reg, Sonja Herald, die trein aan Maikiesfontein.

0: Nee, o genade, of my goed is te maklik of my luisteraars is te slim, maar onmiddellik, binne 'n kwessie van 'n minuut, toe twee mense klaar hier met antwoorde. So, kom ons kyk hoeveel van julle dit nog kan regkry. Ons bietjie liedjie en vir die nuwe mense wat nou ingeskakel het, ons gee vir jou 'n gedeelte van 'n liedjie en jy moet vir my sê wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam. So hier is die stukkie wat ek vir jou gaan speel, wat vandag se bietjie liedjie is.
1: Hier op my stoep raak dinge pier.
2: Bietjie liedjie.
0: Right, as jy over reg het, laat weet vir my 066-594-4248 of jy kan op TikTok vir my sê, Royce, dis die kunstenaar en so aan. So, wel dan die twee mense, ons gaan net maar sê wie die winner is en wie die bragging rights vir vandag het.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere. Asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so de gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Nou, ons toepassing af in Google Play Store en word deel van die jou stasie familie.
4: Hier hoe ons dit verwar, vuur verwar.
5: Ons is 32 minute oor 3 in die middag en ons speel heidaglik bietjie liedjie. Ons gaan eers ons nasionale lied sing, speel van Namibië en Suid-Afrika. Ons hou ons sirkel klein en as jy daar buitekant te veel vriende het, glo vir my, daar's 'n hele paar van hulle wat vir jou deur die ore werk. So maak daai sirkel 'n bietjie kleiner. Net dan na Karlien Bobbieberge en dan bring ek vir jou jou wenner en die liedjie van ons bietjie liedjie vandag. Oh.

0: jouwstasie Top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Daar is Karine se man met Bo op die Berge. Tyd vir ons Bikkie Likkie antwoord.
0: Bikkie Likkie.
1: Right, ons vinnigste knoppie het gegaan en dit was letterlik iets tussen sekondes verskil. Dit is letterlik, dit sê 1 minuut, maar ek dink dit was in sekondes gewees. Maar ons vinnigste vinger vandag gaan met die breaking rights aan Renier Kleinhans. Well done. Right, ons liedjie vir vandag is, daarmee gaan ek jou groet, en van my of Roy is baie, baie dankie vir die heerlijke saamkeer, ek sien jou morgen weer stiptelik om 2:00, dan maak ons weer so, en dan keer ons lekker saam met jou, net hier na Hein van Wyk wat jou vat, en vanavond op die woensdag, Doppies wat saam met jou keer, van 7 tot 9. Jou bietjie liedjie vir vandag is, niks anders as Rieke Snell en Snotkopse Boerepompie.
2: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die concertina wat raas. Ah, sy.
3: Hey Rikie, dat is lekker dinge.

Vanmiddag in Jonis. Die Valkense bevelvoerder in KwaZulu-Natal, Brigadier Campbell Nishwa, het voor die Matlange Kommissie getuig dat die kluis waarin die 541 kilogram kokainebesending in Port Chipston gehou is, waarskynlik oopgemaak was voordat dit met 'n sluipmasjien oopgesny is. Nishwa se getuienis is strydig met 'n vorige getuienis voor die kommissie dat die kluis net oopgesny is. Dit het ook aan die lig gekom dat die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal Lesedia Senona, besit was van die sleutels van die kluis by die Valkense perseel, asook die kluis waar die kokain gehou is. Joshua het aan die kommissie gesê hy vermoed dat dit nie werklike inbraak was nie, omdat volgens sy wete die kluis nie sonder 'n sleutel oopgemaak kan word nie. Die aansoek om die suikerreus Tongaat Hulett voorlopig te likwideer is in die Durbanse Hooggeregshof teruggetrek nadat die Vision Consortium laat gisterand 'n raamwerk ooreenkoms met die Nywerheidsontwikkelingskorporasie bereik het. Nadere besonderhede moet nog uitgewerk word, maar die NOK se noodfinansiering van 2,5 miljard rand sal in aandele omgeskakel word sodra 'n finale ooreenkoms bereik is. Die Vision Consortium sal intussen Tongaat Hulett se krediteure betaal. Tongaat Hulett se meulens in KwaZulu-Natal verwerk die oes van 60% van die land se suikerrietprodusente. Die maatskappy is in 2022 in sakeredding geplaas. Die regsverteenwoordiger van die sakereddingspraktisyns, Arnold Schubel, sê die vooruitsigte is redelik en dat die sakereddingspogings kan slaag. Die Vryheidsfront Plus het die moontlike vervanging van die minister van Landbou, John Steenhuisen, verwelkom. Die partij se woordvoerder Wynand Boshoff het Willie Oukamp, wat waarskynlik by hom sal oorneem, voorspoed toegewens. Boshoff sê in 'n verklaring, Steenhuisen se onsuksesvolle poging om back and close die hoof te bied, is daarom spoedig afgerond met onsensitieve communicatie van het sy eie binnenkring. Die situasie het ooglopend onhoudbaar geworden. Sy Oukamp het een sterker achtergrond in landbouw en het tevore op die portefeuillecomitee van die departement gedien. Die saak teen Woesie Moesie, Kat Matlala en sy vier meer beskuldigdes is tot 30 juni in die Hooggeregshof in Johannesburg uitgestel om beskuldigde nommer 1 in die saak die vermeende huurmoordenaar Musa Kekana kans te gee om betalingskwesties met sy regsverteenwoordiger uit te sorteer. Matlala word daarvan beskuldig dat hy die baasbrein was agter mislukte sluipmoordpogings op sy voormalige vriendin Tebogo Tobiyane, die sakeman Joe Sibanyoni en musiekvervaardiger DJ Fetis. Kana se prokureur Joe Strauss het aan die hof gesê dat hy nog nie sy volle betaling ontvang het om met die verhoor voort te gaan nie. Regter William Karam het Kakana gewaarsku dat enige vertragings in die verhoor sy medebeskuldigdes sal benadeel. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad Santaku sê daar is 'n afname in passasiers wat reise oor die grens onderneem. Die raad sê dit is weens pogings teen ongedokumenteerde buitelanders en toenemende eise dat die buitelanders gedeporteer moet word. Santaku sê hy steun oproepe dat immigrasiehervorming moet plaasvind, maar is sterk gekant teen massa-optrede wat vervoerdienste ontwrig of paaie wat versper word. Die woordvoerder van Santaku, Rebecca Pala, sê die afname in passasiers het 'n regstreekse uitwerking op die taxi-operateurs se inkomste. Die Internasionale Energieagentskap sê olievoorrade in lidlande van die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling het tot die laagste vlakke sedert 1990 gedaal. Die IEA sê die wêreld se oliemark sal geleidelik herstel van die gevolge van die sluiting van die Straat van Hormuz indien die raamwerk ooreenkoms tussen die Verenigde State en Iran nagekom word. Die organisasie sê die oorlog het die grootste ontwrigting in die geskiedenis in die oliemark veroorsaak. Lande wêreldwyd is gedwing om hulle noodreserwes van ruolie en geraffineerde produkte te gebruik teen 'n gemiddeld 3,5 tot 8 miljoen vate elke dag van die konflik. Die IEC waarskynlik ook oor volgende risiko's, onder meer die tyd wat dit sal neem om seemyne uit die Straat van Hormuz te verwyder en die uitsortering van skeepvaartreëlings.

0: Ons kyk ten slotte hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Onder andere is natuurlik jou ekonomiese aanwysers en wisselkoerse. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.17. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.68. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.75. En die prys van goud op hierdie stadium $4,336.07 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $79.90 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op Hartie FM, jou stasie en Riebeeck Valley Radio. Die volgende nuusbulletin kan gehoor word om 5:00 vanmiddag.
1: Weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Hartie FM.

0: Wel, ons het het ene vir Cordelia aan die handen gekry, ons gaan bykie met haar gesels, oor aan niets te enkels net dare you, en kom ons kyk of ons met haar kan gesels. Goeiemiddag Cordelia, hein, hoe gaan met jou?
1: Hallo, baie dankie harties, ek en is lekker met jou te praat, het gaan goed in julle.
0: Fantastisch, lekker dag vir dag hier by ons in Hartbees Poort. Ek weet nie, waar bevind jy jouself op die stadium nie?
1: Ek is mos 'n Pretoriaaner, so hier by ons is het nou rarig baie koud. En hoorie, die winter is nou hier amptelik hier by ons, hoor.
0: Ja, die interessante ding van die winter hier, en ek dink het gebeur maar by julle ook, sodra die son sak achter die berg, dan word het koud, jy weet.
1: Ja.
0: As hy sy strale wegvat van jou, dan is het koud.
1: Dit is baie koud, hoor.
0: Maar jy was hier by ons gewees, ek dink is nie, ja, 2 jaar terug het jy draakje gemaakt hier by Hartbees.
1: Ja. Jees, het ek so lekker in die atelier vir julle kom kuier, maar ek gaan weer vir julle binnenkort kom kuier, want ons het 'n hele album wat ons vir julle nog gaan bring, maar vandag gaan ek gou telefonies doen, want ek wil nou my ou seentjie by die skool gekry het, ja. Maar ek gaan weer binnenkort vir julle kom kuier, hoor.
0: Fantasties, dat is nie fout nie. Kom ons gesels sommer, vinnig, jy het 'n nuwe, ons gaan sommer direk met die deur in die huis val, ons het, ken jou redelik, ons weet, jy het, ek het nou 2 stukkies muziek gespeel, miskien kan ons bietjie oor hulle gesels, dalk net voordat ons oor die nuwe enkels het gesels, Draai om en bel my baby. Daai 2 liedjies, hoe lang terug is hulle geskryf en wie het hulle geskrywe?
1: Sure, ja, ek het al my muziek self geskryf, en, maar weet jy, daai is al in my beginjare, daai is nog voor, ja, dit is nog voor Mal in jou kop, daai tyd wat daai liedjies al uit is.
0: Ja.
1: So daai is baie ou liedjies van my wat jy speel,
0: ja, ja.
1: Maar ek waardeer dit. Ek waardeer het rarig baie.
0: Sê vir my die, so jy sê Mal in my kop was een van jou grootste treffers gewees, of is daar een ander liedje wat jy
1: ja, ach weet jy, ons het, Mal in jou kop die dubbelgouwe status, het ons verkoop daai tyd ook met die albums, en toe daarna het ek een album uitgebring, Wees Lief met die liedje Breekie Stilte, wat ook gouwe status gegaan het,
0: ja.
1: En toe het ons nou oorgegaan na Klomp Nuwe Afrikaanse, toe raak ek moes al enkel snitte en al hierdie ander rande dinge,
0: ja.
1: En ja, ek is nog steeds lekker bedrywig met al die Afrikaans, maar ek moes nou bietjie begin country sing ook, wat ek eintlik altyd wou doen.
0: Dat is fantastisch, want hierdie hele nuwe enkels het gaan oor country op sigself, en jy het vir my jou persverklaring gestuur, wil so bietjie van dit afwerk met jou paar vraag. Dare You is vrygestel op 12 juni 2026, dis sommer nou laas week.
1: Ja, dit is splinter niet, en dit is uit my pen, my eie lirieke, my eie melodie, en Dare You maak uit as deel van die eerste liedjie wat op my heel eerste country EP vrygestel word, wat 1 September beskikbaar gaan wees,
0: ja.
1: Dan gaan die hele album uitkom, en vir nou het ons Dare You uit, en na Dare You, teen einde Juli, dan kom ons uit met In the Garden, wat 'n country cover is van Elvis Presley, wat ek ook doen hierdie jaar.
0: Fantastisch. So, wat het jou laat besluit om country te doen? Is daar een spesifieke rede hoekom jy beweeg het na country muziek toe?
1: Ja, weet jy, kyk, ek het nog altyd as een mens jare terug geluister het na my onderhoude en waar ek vandaan kom. My pa het my eindelijk groot gemaakt met country muziek, al die jare. Ek het eindelijk eerst country begin sing, maar ek het meer in die Afrikaanse mark, jy weet, obviously my voete gevind.
0: Ja.
1: Maar ek wou baie graag my hart volg en ook bietjie vir my ondersteuners, jy weet, 'n ander sy ook deel, dat ek nie net Afrikaans eintlik sing nie, maar dat ek graag country ook sing, ja.
0: Ja, so jy het 'n voorliefde vir country, dit kom met die familie uit, en jy het gedag, laat ek dit probeer, en kyk of dit wil werk.
1: Weet jy, ja, ons is so geseend, ons het verlede jaar 'n cover uitgebring van Every Little Thing, en hy het al reeds by die 8 miljoen views op YouTube, en my ondersteuningsforum groei verskriklik. Internationaal het ons ook al navraag gekry waar mense oor Shea my wil nooi om te gaan optree daar by hulle.
0: Ja, ja.
1: So ek is baie geseend en is my so lekker om veelsuidig te wees, jy weet, as 'n Suid-Afrikaanse sangeres.
0: Ja. Kom ons gesels 'n bietjie oor die liedjie Dare You, en dan wil ek bietjie meer gesels oor optredes en waar mense jou in die hande kan kry. Waaroor gaan die liedjie Dare You?
1: Weet jy, Derry was so lekker tong in die kies liekie. Jy weet ons, as een muzikant en een kunstenaar, jy kry so een lekker tong in die kies idee,
0: ja.
1: Waar ek die song geskryf het, ek het die melodie eers gekry, en toe kom die woorde op, Derry, waar dit eindelijk gaan oor een man en een vrou, waar die vrou vir haar man sê, hoorie, maar ek daag jou uit om bykie jou hart met my te deel, want baie mans is jy geneig om sommer te deel en te sê hoe hulle voel nie. En toe sê sy nou sommer in hierdie liedjie, but I dare you. Jy weet, jy hoef nie so taaf te wees nie. Jy is 'n man, ek weet jy's 'n man, maar weet jy wat, jy kan jou hart met my deel. So as die mense bietjie luister daarna, dit is actually so lekker tong in die kies en 'n perfekte liedjie vir 'n vrou of vir 'n man of vir haar vriend te stuur en te sê, hoorie, jy moet nou bietjie met my begin praat. Ek dare jou nou so bietjie jou hart oop te maak. So lekker tong in die kies, lekker country vibe, hoor.
0: Ja. Sê gou mens, daar 'n musiekvideo uit op hom al of nog nie?
1: As kies toch?
0: Het jy al een muziekvideootje uitgereik op hom, of is dit nog op aard?
1: Ja, baie dankie dat jy vra. Die muziekvideo is op my Cordelia YouTube beskikbaar.
0: Aha.
1: So, allemaal kan gaan kyk, Darius se YouTube skakel is daar.
0: Ja.
1: Hulle kan op my sociale media ook gaan kyk, maar Darius se volledige muziekvideo is tans beskikbaar op my YouTube kanaal Cordelia.
0: Optredes op die stadium, Cordelia, waar tree op die stadium, kan mense jou bespreek vir optredes?
1: Ja, baie dankie, Hein. Die mense kan my bespreek vir optredes by info@cordelia.co.za en hulle kan op my Cordelia Facebookblad so my direkte boodskap stuur en hulle kan direct met my praat.
0: Ja.
1: En dan, ek tree nou baie op in Pretoria. Ek is hierdie naweek, ek is binnenkort by Lavender Contrai en dan is ek iewers by, wat is die plek se naam, die Tule, ja, dit is Tulani, dit is by Tulani in Pretoria, wat ek ook optree. En dan is daar nou maar verder optredes wat ons kyk later deur die Kaap, en al die plekke ook wat ons definitief gaan wees. So ja, die mense kan definitief my sociale media blad dophou, en hulle is dan welkom te kyk waar ek optree.
0: Jy, op die stadium, Colab, dink jy aan Colab, voor en toe, of is als net eers net jou eie wat jy doen op hierdie stadium?
1: Weet jy, kyk, ek vier hierdie jaar ook 20 jaar in die Afrikaanse industrie, en ek het nou al duette uit met die Campbell Booties, en ek het al 2 duette saam met Campbells, dan het ek ook 'n duet saam met Pieter Koen, en dan het ek 'n duet saam met Chris Els.
0: Ja, fantastisch. So jy het allemaal so nader getrek en gesê, kom ons kyk hoe werk die ding, en jy geniet het om met allemaal so saam op te tree, nee?
1: Ja, ach weet jy, dit was vir my baie vroeg in my loopbaan, wat ek in die Campbells toen 'n duette gedoen het, toen ek en Pieter Koen 'n duet gedoen, en ek en Chris Els, wat die mense is so welkom, om te gaan kyk, dat ek en Chris Els het ook 'n prachtige country duet verlede jaar uitgebring, wat ontzaglik goed doen, so ja.
0: Ja. Ek weet, jou liekie mal in jou kop, nou, ek het al vol te vroeg om jou gepraat, ek was in die Kaap, ek kom van die Kaap self, maar by vorige radiostasie, daar was daar een betrokke luisteraar, wat voortdurend gevraagd vir mal in jou kop. Hy wil net mal in jou kop luister. So daar was verseker een baie gewilde liedjie by baie luisteraars en by spesifiek een luisteraar wat ek ken. Maar werk jy in enig iets niets op hierdie stadium, Cordelia?
1: Ja, weet jy, ons het nou so pas 'n hele compilatie album klaargemaak,
0: en
1: daar kom seker 2 splinternuwe Afrikaanse liedjies ook uit intussen. Ja, daar wacht nog 2 Afrikaanse liedjies vir my in die studio, en dan intussen in September wacht 'n groot country album vir julle land van my kant af.
0: Fantastisch, so jy werk baie hard op hierdie stadium aan die nieuwe muziek.
1: Ja, hoorie my mens, dis al wat ek doen, ek leef voluit en weet jy, ek het met jou en die luisteraars deel, ek het verlede jaar my ma aan pankreaskanker verloor, en sy het op haar sterfbed vir my gevra, ek moet haar net beloof, ek moet nooit op haar sing nie.
0: En
1: ek dink ek eerbiedig die belofte tot nou, en ek dink, dis wat vir my ook soveel drijf gee om haar trots te maak, en weet jy, om regtig net elke dag voluit te leef, en dis my boodskap ook vir elkeen daar buite, maak jy saak hoe moeilik jou omstandighede is nie, maar as die Here vir jou talent gegee het en 'n droom in jou hart, doen dit te weet voluit en leef voluit, want môre is nie vir ons gewaarborg nie.
0: Dis baie waar, jammer om te hoor van jou moeder, en ek dink, jy weet, dit is jou aansporing in die einde van die dag om te sê, maar jy weet, leef elke dag voluit, soos jy so pas gesê het.
1: Nee.
0: Want soos jy nou ook terecht gesê het, môre is nooit gewaarborg nie. Dit is baie waar, hoor. Dit is baie, baie waar.
1: Ja.
0: Cordelia, as mense jou wil bespreek vir optredes, wat die route volg hulle, waar kan hulle jou kontak?
1: Weet jy, my nommer is, ek kan my telefoonnommer ook gee direct, mense kan direct met my praat.
0: Ja.
1: Dit is 061 584 4137. Hulle kan my WhatsApp of bel. Ja. En hulle kan vir my e-pos stuur by info@cordelia.co.za of hulle kan my op Facebook kry en direk sommer met my kontak maak daar. Vir enige vertoningsnavraag, damesoggende, inspirasieoggende, lekker country en Afrikaanse opskop of 'n fees, enige geleentheid. Ek doen MC werk ook. En almal is welkom om my direk daar te kontak.
0: Fantasties. So die media, sosiale media, bly nie agter nie. Jy op Instagram ook, en TikTok en die plekke, of net Facebook?
1: Ek is op Instagram en op TikTok. Mense kan my daar ook gaan kry, Cordelia_Louise.
0: Ja.
1: En dan Cordelia SA op TikTok. Ek is daar ook, van die video's is ook reeds daar beskikbaar, so die mense kan regtig vandag my lekker gaan stalk op sosiale media.
0: Daar is, ek dink hulle gaan. Cordelia, baie, baie dankie vir jou tyd en dankie vir jou geleentheid om met ons dit te deel. Ons gaan nou vir ons luister na ons derde speel vir die eerste keer vandag. Splinter niet in kraak vast.
1: Baie dankie.
0: So, en dan, soos jy beloof het, as jy nou weer hier rondkom, dan gaan jy by ons een draaikie kom maak, laat weet my vooraf, en ons maak een bespreking vir jou by een van ons omroepers, en dan kom kuier hier lekker hier by Harties FM.
1: Ach, hoorie, baie dankie. Ja, en dankie vir jou en vir Harties, en dankie dat jy my altyd ondersteun, en ja, ek kan nie wag nie, ons gaan sommer een groot country launch al by julle kom doen die dag in julle atelier met die album en alles, so ek sien baie uit, hoor.
0: Fantastisch. Aan jou, baie sterkte Cordelia met jou toekomst voor en toe, mag die Heer vir jou sien en mag het met jou net goed gaan en baie voorspoed in alles wat jy aanpak.
1: Ach, dankie lieve Hein, hoor, ons wat mooi is vir julle en een lekker aand, hoor.
0: Mooi bly my mens, dankie jou, mooi bly.
1: Baie dankie, bye.
0: Cordelia, die baie gewilde sangeres, hier van Pretoria met wie ons gesels het, kom ons luister na Dare You, Splinter Niet, en kan ons sê, kraak vast, net hier op jou ginsteling radiostasie, inderdaad, en dis dan van Cordelia.

0: Mag dit geniet.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
5: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle twee kies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
6: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Hallo ons aan, goeiemiddag, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5 vanmiddag. Vanmiddag in jou nuus, vakbonde het die regering gestream omdat hy volgens hulle nog steeds nie sy belofte van jare gelede nagekom het om meer arbeidsinspekteurs in die land aan te stel nie. Verteenwoordigers van die vakbond federasie COSATU, FEDUSA, SAFTU en NAKTU het op 'n vergadering van die Nasionale Ekonomiese Ontwikkelings- en Arbeidsraad Netlek in Johannesburg gesê, dit is betredenswaardig dat Suid-Afrika so min arbeidsinspekteurs het om teen werkgewers op te tree wat wette oortree. Die president van NAVO, Mike Shigange, sê dit is jammer dat teen immigrasie beweeg betoegings die regering moes dwing om meer arbeidsinspekteurs aan te stel. Shigange sê onveilige werksomstandighede en werkgewers se nie nakoming van minimumloonwette so meer welkome motivering gewees het vir die aanstelling van meer inspekteurs. Die Valkese bevelvoerder in KwaZulu-Natal, Brigadier Campbell Nyushwa, het voor die Matlange Kommissie getuig dat die kluis waarin die 541 kg kokainbesending in Port Shepstone gehou is, waarskynlik oopgemaak was voordat dit met 'n sluipmasjien oopgesny is. Nyushwa se getuienis is strydig met vorige getuienis voor die kommissie dat die kluis net oopgesny is. Dit het ook aan die lig gekom dat die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, generaal Sedja Senona, in besit was van die sleutels van die kluis by die valke se perseel, asook die kluis waar die kokain gehou is. Die Yeshua het aan die kommissie gesê vermoed dat dit nie werklike inbraak was nie, omdat volgens sy wette die kluis nie sonder 'n sleutel oopgemaak kan word nie. Die saak teen Wusimusi, Cat Mthlala en sy 4 medebeskuldigdes is tot 30 Junie in die Hooggeregshof in Johannesburg uitgestel om beskuldigde nommer 1 in die saak, die vermeende huurmoordenaar Musa Kekana, kans te gee om betalingskwessies met sy regsverteenwoordiger uit te sorteer. Mthlala word daarvan beskuldig dat hy die baasbrein was agter mislukte sluipmoordpogings op sy voormalige vriendin Tebogo Tobiani, die sakeman Josie Bagnoni en die musiekvervaardiger DJ Fatais. Kekana se prokureur Joe Strauss het aan die hof gesê dat hy nog nie sy volle betaling ontvang het om hierdie verhoor voort te gaan nie. Regter William Karam het Kekana gewaarsku dat enige vertragings in die verhoor sy medebeskuldigdes sal benadeel. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad Santaco sê daar is 'n afname in passasiers wat reise oor die grens onderneem. Die raad sê dit is weens betogings teen ongedokumenteerde buitelanders en toenemende eise dat die buitelanders gedeporteer moet word. Santaco sê hy is teen oproepe dat immigrasiehervorming moet plaasvind, maar is 'n sterker kamp teen massa optrede wat vervoerdienste ontwrig of paaie wat versper word. Die woordvoerder van Santaco, Rebecca Pala, sê die afname in passasiers het regstreeks uitwerking op taxi-operatiers se inkomste. Die Internasionale Energieagentskap sê olievoorrade in lidlande van die Organisasie vir Ekonomiese Samenwerking en Ontwikkeling het tot die laagste vlakke sedert 1990 gedaal. Die IEA sê die wêreld se oliemark sal geleidelik herstel van die gevolge van die sluiting van die Straat van Hormuz indien die raamwerkooreenkoms tussen die Verenigde State en Iran nagekom word. Die organisasie sê die oorlog het die grootste ontwrigting in die geskiedenis in die oliemark veroorsaak. Lande wêreldwyd is gedwing om hulle noodreserwes van ru-olie en geraffineerde produkte te gebruik teen gemiddelde 3,8 miljoen vate elke dag van die konflik. Die Tsingeskakel by Hartie FM, dit was dan jou nuus om 5. Kom ons kyk ten slotte, voordat ons hierdie nuusbulletin eindig, net na jou handelsnuus en geldsake. Natuurlijk jouw economische aanwijzers en ook jouw wisselkoerse. Die randse verhandeling teenoor die dollar op die stadium R16.17, die rand teenoor die Britse pond R21.68, die rand teenoor die euro is tans op R18.75, die prys van goud is $4,336 en 7 cent per fyn ons, die prys vir 'n vat Brent ru-olie is $79.90 per vat. Dan die einde van jou nuus om 5, jou finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.

FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid?
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
3: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.
5: Ons het om te kyk na jou nuuszake van die dag, die belangrikste nuuszake van die dag in Nuusfokus.

Meneer, wat u ook al werd gesê, ek besef die belangrikheid van die taak wat my opgelê is en ek beskou hierdie as 'n baie groot roepingssaak. So het Willie Oukamp, die DA, sy voorgestelde nieuwe minister van Landbou, gesê na een aankondiging dat hy John Steenhuisen in die portefeuille gaan vervang. Nou, ons nuusbron, in Marula Media, vroeger bericht, Jordan Lewis, die federale leier van die DA, het in een brief aan president Cyril Ramaphosa die versoek specifiek gerig. En dit is precies wat vandag gebeur het. Groot skommelinge. Andere partijen, soos die Vryheidsfront Plus, het ook onder andere gesê dat hulle nie verbaas is oor meneer John Steenhuisen se verwydering as minister van Landbou nie. Geensins 'n verrassing nie, wat die partij betref, het die situasie rondom Beck en Closeer ooglopend onhoudbaar geword. En dan baie belangrik ook die Tongaat Hewlett saak. Kom ons gee net so 'n klein bietjie aandag aan dit. Dit is belangrik dat ons daaroor moet gesels. Dit is die liquidasieproses van die betrokke maatskappy. Die Nywerheidsontwikkelingskorporasie het en die Vision Groep het woensdag. Dit is vandag 'n ooreenkoms bereik om die suikerreus Tongaat Hewlett te herstruktureer om liquidasie te probeer vermy. Die twee partye, insluitende Tongaat se sankredingspraktisyns, het vandag in 'n gesamentlike verklaring bevestig dat 'n bindende ooreenkoms onderteken is. Die verklaring is minder as 'n uur uitgereik voordat liquidasieverrigtinge in die Hooggeregshof in KwaZulu-Natal aangehoor sou word. Verskeie partye, insluitende die NOK, het tou gestaan om 'n liquidasieaansoek teen te staan wat gedreig het om die provinsie se landelike ekonomie te verwoes. In gevolg van die ooreenkomst het Vision en die NOK ooreengekom om die liquidasieaansoek vir die suikerreus terug te trek. Die goeie nuus is natuurlik verwerkers van die betrokke maatskappy. Hoeveel werk sou nie verlore gegaan het en werksgeleenthede sou nie verlore gegaan het as gevolg van dit wat sou plaasvind nie.

Of ja, heb ik hier weer paaien aan gaan. En dus natuurlijk, baie dank hier aan iTraffic. Kaapstad, ons begin sommer daar, dis belangrik hierdie een, in Kaapstad die N1 uitgaande, in die oostelike richting die afrit daar vanaf Kliphewel weg, een stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, net na die afrit vanaf Kliphewel. Die linkerskouer van die pad is tans gesluit. Steeds in Kaapstad die R300 Suid, afrit vanaf Ou Parel weg, dis die R101, stilstaande voertuig daar op die R300 Suid, net na die afrit vanaf Ou Parel. Die linkerskouer van die pad wat ook gesluit is daar, so ry maar net versigtig.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie, koop Immunedew. Die natuurlike multivitamiën en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

van Anthony Yunis, die minister van internationale betrekkingen, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika en Rwanda moet economische samenwerking uitbrei. Verteenwoordigers van die twee lande het vroeger vandag samensprekings in Pretoria gevoer. Die gesprekke het daarop gefokus om samenwerking op die gebied van handel, toerisme en gezondheid te verbeter. Lamola sê die twee lande werk vanaf 'n baie sterk grondslag. Rwanda's minister van buitenlandse sake, Olivier Ndungurere, sê die verhouding moet intussen Rwanda en Suid-Afrika betree een nieuwe hoofstuk. Uitspraak in die kieshof in Johannesburg is voorbehou in die saak tussen die MK-partij en die verkiesingscommissie. Die partij het in sy betoog hoofde aangevoer dat technische probleme met die OVK's voorloperstabel voorgekom het, omdat die commissie die stelsel tydens een netwerkonderbreking gemanipuleer het. Dit het volgens die MK-partij syfertnoeierij tot gevolg gehad. Die OVK het op sy beurt gesê die partij het geen bewyse verskaf om sy beweringste staaf nie en dat hy glo die uitspraak in sy guns sal wees. Die bestuurshoof van die OVK sê Mamabolo het na die hofrigting gesê hulle wou hê dat die saak sy gang moet gaan en dat die hof 'n bevinding moet maak terwille van die OVK se geloofwaardigheid wat uiters belangrik is. Vakbonde het die regering gestream, omdat hy volgens hulle nog steeds nie sy belofte van jare gelede nagekom het om meer arbeidsinspekteurs in die land aan te stel nie. Verteenwoordigers van die vakbond Federasie Kusatu, Fedusa, Saftu en Naktu het op 'n vergadering van die Nasionale Ekonomiese Ontwikkelings- en Arbeidsraad Netlek in Johannesburg gesê dat is betredenswaardig dat Suid-Afrika so min arbeidsinspekteurs het om hulle teen werkgevers op te tree wat wette oortree. Die president van Nahavu, Mike Shigange, sê dit is jammer dat teen immigrantenbetoegings die regering moes dwing om meer arbeidsinspekteurs aan te stel. Shigange sê onveilige werksomstandighede en werkgevers is in die nakoming van minimumloonwette sou meer welkome motivering gewees het vir die aanstelling van meer inspekteurs. Gesondheidsambtenare in die Demokratiese Republiek van die Kongo soek na 'n 6-jarige meisie met Ebola wat vermoedelijk saam met haar ma uit die kliniek in die land se Noord-Kivu provinsie ontvoer is. Ambtenare vermoed die twee is deur familielede ontvoer wat nie wou toelaat dat die meisie na Ebola hospitaal oorgeplaas word nie. Die meisie is vroeër positief getoets vir Ebola. Meer as 600 gevalle van die siekte is reeds en steeds tydens die jongste uitbreking aangemeld, waarvan meer as 100 mense dood is. Ons ambtenare beklemtoon die situasie die uitdaging van die departement op en wat die departement op plek ondervind om Ebola patiënte af te sonder. Gesondheidsambtenare in die Demokratiese Republiek van die Kongo soek na, die Hollywood actrice Kate Blanchett is aangestel as die nieuwe besoekende professor aan die Universiteit van Oxford. Volgens die universiteit sal die tweemalige Oscar-wenner contemporaire theater doseer by die St. Catherine College in die 2026-27 akademiese jaar. Die besoekende professoraat is in 1990 ingestel. Vorige bekleers van die pos sluit in Ian McKellen, Myra Saye en Diane Rigg. Blanchett sê sy sien uit na die uitdaging.

kijk, ten slotte in hierdie nuusbulletin vinnig na jou handelsnuus en geldsaake. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is dan R16.17. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.67 en die euro R18.75. Die prys van goud is $4,360.08 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $80.53 per vat. Nou, dit is dan die einde van jou laaste nuusbulletin van die dag. Hier op jou gunsteling radio. Dis ook dan môre oggend om 7:00 hoor jy jou volgende nuusbulletin hier op Harties FM.

FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.greyswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar

Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
3: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
4: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
3: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
5: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency. It's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: 'n speurstorie op jou radio.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

Dit was dan niemand anders as Amor Vitoni, en sy het vir ons gesing Die Wêreld Wag. Ek het so, weet so ietsie in die lig loop rond dat sy weer gaan trou, so ek het nou daar gesien, sy is so in haar 50's ook al, so die jaar het vir haar so bietjie ook aangestap, maar sy is nog steeds een prachtige vrou. Ek onthou haar van klein, sal wil ek amper sê. Maar jy is ingeskakel op jou stasie, dis Braai aan Kers aan met Doppies, en dis vir my lekker om vanavond weer te wees, dis een lieflike aand hier in Kaapstad, dis so even so koeligheidje, maar die wolke is weg, en dis eindelijk een baie, baie lekker wintersaand hier in die Kaap. So baie, baie welkom, ek hoop jy kan jy lekker saam, ek het vanavond net vir jou een lekker program, net lekker muziek, en weet, die muziek wat ek amper sê nooit sleg raak, of oud raak, of te niet is, of wat ook, net lekker muziek. Ek wil vooral die mense wat ons jong mense, die wat immer groen is, ek wil sommer vanavond van hulle muziek speel. Ek weet, onder andere over Anton Goosen ook, wat ek al in sy 80's is, en nog steeds nieuwe muziek maak, kan jy dit glo, nee? Dit is absoluut wonderlik. So, wat het ek op die spyskaart vir vanavond? Ek gaan natuurlijk een bykie Springbok rugby praat. Dit is dan nou op my hart vanavond. Die naweek begin die goeie dinge, so ons praat nou net daar oor. Ek het ons maar rugby hard ook, so ja, dit is vir my ook een van die wonderlikste sporte, wat ek seker baie geniet het in my lewe toe ek nog kon speel. En jy weet, nou dat ek ouder is, ek mis het nog steeds. Maar kom ons praat ook vanavond een bykie oor braai. Ek gaan vir julle deel 2 van my braai geriewe, gaan ek vir jou vertel vanavond. Alles wat ek nou gedoen het, is nou voltooi, en ek is baie trots daarop. Ek wil nog op Facebook, wil ek nog vir die mense wys, maar jy weet ook of een mense goed vir die mense moet wys nie, maar jy wil nie, hulle moet liefst kom kyk, moest nie, of hoe. Maar in elk geval, motorfietsen, ek wil een bykie met jou praat, ek wil die naweek lekker gaan motorfiets ry, ek het weer film gemaakt, so gaan bykie vir jou daarvan vertel, en dan so moet so bykie oor die fysische voordele van motorfiets ry, dis vir jou, sal vir jou s'nachts om te hoor, want het lyk moest die ou wat op een motorfiets sit, hy sit ook maar nie daar, want dis nie so nie. So ek vertel vir jou so bykie daarvan, saam met my lekker rit, wat ek die naweek gedoen het, saam met vriende. Ek juist die een ouds aan week gereid, hy verjaar vanavond, so hy hou partijkie so, hy gaan nie nou luister hier, so, maar ek sê vir hom sommer, Kasje, baie geluk met jou verjaarsdag, ek hoop jy het een heerlijke aand, ek weet hy keier daar saam met sy baieke vriende, en nabij familie, en wonderlijke dinge, so, ek denk daar is weer groot vreugde vier, hy is ook een muzikant, so ek is seker, hy gaan sy gitaar uithaal, en dan het ek een lekker keier story vir jou, onthou jy vir Arsène Lupin, die TV karakter van so 50 jaar gelede, ek onthou hom goed, ek gaan vir jou bykie een story daar oor vertel, vanavond is dit nie my story nie, maar dit is my broerse story wat ek vir jou gaan vertel. Ek het gesien en beleef Arsène Lupin, dis hier so rondom 9 uur, dan praat ons ons een bykie hier op braai aankuier, praat ons een bykie stories, en dan het ek vanavond vir jou muziek insetsel oor Boe, weet jy wie is Boe? B-O-O, dis nie Boe Boe van Vetkoek Paleis nie, of enig iemand anders die Boe, Suid-Afrikaanse sanger of groep, en hulle doen Monkey Punk. Het jy al gehoor van Monkey Punk? Ek vertel vir jou vanavond van dit, en so jy moet ingeskakel bly vir vanavond sy muziek insetsel. Ek het nou vir jou goeie leidraad gegee van die groepse naam en die tiewe muziek wat hulle sing, en hulle doen het in Afrikaans en Engels natuurlijk. En natuurlijk ook ander goed wat jy weet van die kunstenaar, sal ek ook so vinnig aan raak. En dat ek my normale insetsel oor, jy weet, wat my kleinjuf David sy wysighede, vanavond gaan sy wysighede gaan oor, dat ek gaan kyk wat ek hier gekry het, averechtse definities. Ek geef jou sommer eniekie so een lismaker. Wat is een beginner? Iemand wat bang is dat hy die rekenaar sal breek, dier een sleutel te druk. Dat is baie waar dit daarin. Nou ja, kom ons begin. Ek gaan begin met lekker muziek vanavond, lekker muziek hier op Braai aan Kers aan met Doppies. As ek nou terugkom, praat ons vir Mok Rugby.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

Dit was Appel gewees met Kom Lê My Neer. Ek het 'n baie mooi story aan hierdie spesifieke liedjie wat ek op 'n stadium op my musiek insetsel. Hulle sê mos elke liedjie het 'n story en elke story het 'n liedjie. Ek het toe 5 jaar terug by jou stasie was my program se naam Story Liedjies en ek het dan vir die mense musiek gespeel. Elkeen het 'n storieetjie by gehad of dan nou die liedjie die storieetjie vertel of die storie het dan 'n verbintenis met die liedjie gehad. Dis wat ek eintlik probeer doen in my musiek insetsel, altyd na die volgende insette na my laat aand op braai aankuier storie wat gewoonlik hier so rondom 8:00 is en daarna speel ek vir julle daai musiek insetsel. Vanaand is dit boe, so jy moet nou, dis nie soos die boe iemand van die veld af nie, maar dis boe en dis die groep se naam, so ek vertel vir jou 'n bietjie meer. So, maar seker so 10:09, 9:15, afhangende maar nou ook hoe die dinge verloop. Jy weet hier by braai aankuier gaan dit tydjie 'n bietjie langer as wat ons dink, tydjie 'n bietjie korter as wat ons dink. So, ons vat dit soos dit kom nie, want dit is mos nou lekker, dis Woensdag aand, dis kleinsaadig aand, dis braai aand. As jy dalk iemand is wat braai, dan sal ek graag daarvan geweet. Ek sit en kyk nou sommer hier so, ek sien dit terwyl die musiek nou gespeel het, hoe kom die 3 boodskappe deur op die ding op die WhatsApp kanaal en ek sien dis 3 mense wat almal nag sê. So ek het nog nie begin nie, hulle sê al nag. So uit die aard van die saak het ek nog baie sleg te begin gehad. Nou ek spot so, dit is mense wat normaalweg nie kuier sag het by hierse op braai aan kuier hier. So ek ken hulle nie. Maar sommer so grappies so te loops. Ek wil net so bietjie praat oor die Springbok. Kyk, dit is in my hart man, dit blom 'n bietjie. Die Springbok se die jaar vir die tyd vir die Springbokke begin die naweek, hulle speel die naweek teen die Barbarians en ek sit te kyk na hierdie Barbarians span en ja, daar is Stratikanus ook in daardie span, maar dis 'n klomp manne, soos ek die ding nou opsom wat wil hardloop met 'n bal. Nou kyk ek ook so na Suid-Afrika se span, ek weet nou nie of jy in die koerante gekyk het nie, daar is 'n paar nuwe spelers in wat ek nou eintlik nou eerlik moet sê, ek weet nie eintlik wie hulle is nie, want ek het nou nie so betrokke gewees dat ek sê, ek kyk in ek by die Stormers en die Springbokke en so nou dan die Bloubulle ook, so ek is 'n bietjie uitvoeling en ek is skaam daaroor. So ek gaan nou die ouetjies baie mooi weer dop hou en ek sien hier so in die Springbokke Colby is daar en nou Fassie is daar, Jesse Kriel is daar en Andre Eastation en Edward van der Merwe. Nou ja, dan wil ek klaar vir jou sê, die manne kan al klaar enige span Flinters hardklip. So ek verwag dat ons Saterdag 'n lekker hardklip rugby, 'n lekker wedstryd kan sien, waar in die aard van die saak, mens kan nie sê dat Barbarians is nou nie ernstige wedstryd, maar dit is altyd so asof die Barbarians van hulle kant af probeer om hardklip rugby te speel. Dis 'n tradisie wat al gekom het baie jare terug en hier met die Britse leeuws daai jare het hulle mos die Barbarians span ook al een van die beste drieë wat ooit gedruk is was juist die skrimskakel Gareth Edwards, hy het vir die Barbarians gespeel en as jy vir Gareth Edwards onthou dan sê jy weet hy was deel van 1974 leeuwspan wat Suid-Afrika so radeloos gehad het en vandag beskou word as die beste leeuwspan wat daar ooit was. So, en nou onlangs het Fergus Slattery, wat die flank was van die Britse leeuwspan, is moes nou deesdae die Britse leeuws en ure. So, hy is nou nie lang terug gees, hy oorlede, en ek onthou vir Fergus Slattery. Kyk, hy sê, van was even nie, weet Fergus Slattery nie, hy het slat by die vuis, en dit was in die tye wat dit nog okay was, jy die ou, daar gaan uithaal en skram, maak jy hom staan, en dan pot jy hom met die vuis, op sy kennebak, en dit wat werkelijk gebeur, en dan, die enigste straf wat daar vir hom altijd was, is maar die scheidsrechter, wat gewoonlik die kleinste is, moes die man uit mekaar uithaal, so dit was aan die tye gewees, daai tyd was die vluitjie nie so baas gewees, soos het vandag, vandag as hy vluitjie blaas, en jy doen net een halwe tree, iets wat jy nie mag doen nie, dan is het sommer een rooi kaart, of een geel kaart, ek weet nie of ek so lekker is daar oor nie, ek dink hulle spoil eerder die game as om aan mekaar rooi kaarte uit te deel. Maar ja, dis ook reg so, mens moet kyk na die spelers op veiligheid, maar dis ook weer 'n opinie op sy eie. En as sien ek Suid-Afrika A, speel ook Sarat teen Zimbabwe. So dan Suid-Afrika A is ook 'n paar bekende spelers, maar wie wat vir my groot nuus wat ek nou gesien van die Springbokke vir hierdie Saterdag, is Faf de Klerk is op die bank.
Hy is weer terug, so ek gaan weer speel. Kan nie die help, hy bly my ginslings kinskakel. Wel, ek weet Grant Williams en ek het Kobus Reinig is, weet hy en Faf is nou maar my twee manne. So, enige een van hulle twee, solang hulle twee speel, is ek happy of gelukkig. Maar het net so goed met Grant Williams ook, hy speel wel Saterdag. Hy dan moet nou die dag, hy daarom netjies rugby gespeel vir die, met die kampioenskappe wat daar in Brittanje, wat die stomme so sleg gespeel het die dag. Maar nie te min, dit is vir my heerlik om uit te sien na lekker naweek wat voorlee en lekker rugby naweek, ons speel Springbokke A en ons sien die Springbokke self. As jy weet waar die Springbokke A ding vandaan kom, dit kom al seker 100 jaar aan. Die span, is die span se naam Suid-Afrika is, dan sit ons Springbokke. As die Suid-Afrika A is, dan is dit die tweede span, kan jy maar sê. Ek weet die maties het ook so'n stelsel, die maties span is dan nou die A-span, die eerste span, dan het hulle ook een villagers, wat die tweede span is, maar maties en villagers, alweer van die selle campus, speel dan in die selle liga, teen mekaar. Nou kan jy self inding, as die villagers en maties die mekaar speel, dan is dit een rolle wedstrijd, want die villagers wil wees, hulle kan ook vir maties speel, en dit is altyd een aarde wedstrijd daar, die villagers en die maties wat in die selle liga te mekaar speel, en so gebeur het ook nou Suid-Afrika is dan nou die rechte Springbokspan, Suid-Afrika A is dan nou, ek gaan nie sê B-span nie, want daar is een hele klomp van hulle wat speel vir die Springbokke maar net huidiglik nie gekies is nie. So dit is ons een bietjie rugby, jy, die rugby begin die naweek, en die Karibeker begin ook, is dit die fantastisch, so, ons nog Karibeker ook moet kyk, ek weet nie waar ek gaan tyd kry om te braai nie, ek sal maar kyk hoe die dinge uitwerk, kom ons luister een bietjie vir Bernice West, kom binnen.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Bly by my. Wanneer het leer, so dat my tredigheid

0: Dit was die Immergroen Anton Goosen. Kom al uit die 70e jare uit. Ek was 'n tiener en nog 'n jong tiener het hy al begin met sy musiekloopbaan. En hierdie liedjie dink so 2 jaar gelede of so, hy was al 80 jaar oud toe hy dit gekomponeer het. Daar so 'n reeks van 9 liedjies wat hy gekomponeer is uitgekom het, almal baie baie mooi liedjies. So dis my lekker om so lank al my hele lewe lank kan jy sê was ek maar Anton Goosen ondersteuner. En dis my lekker sy musiek nog steeds. Kom ons praat 'n bietjie oor motorfietse. En ek het vir jou gesê dat ek gaan vir jou vanaand iets interessant oor die voordele van motorfietsry gee. Nou jy kry mos nou fisiese voordele en dan nou geestelike voordele. Nou kom ons kyk net sommer so na die fisiese gesondheid. Nou ek is nie 'n kenner en ek is nie 'n dokter nie, maar ek weet dis ook maar iets wat ek oor die lewe agtergekom het en wat ek opgelees het en wat ander mense ook maar sê is maar soos jy nou maar die dinge ondersoek en bekyk en luister en aandag gee, dan kom jy agter dat as jy wat 'n motorfietsryer is, dat al hierdie goed wat die mense so praat, is al absoluut die waarheid. Byvoorbeeld kern en spiertoon, om al jou spiere en jou hele liggaam werk om by motorfiets. Net om my motorfiets te balanseer, verg jou voete, jou bene, jou rug, jou boude en jou skouers, en dan met jou brein moet ook nog mooi die dinge koördineer of jy nou links en regs moet hou, want die motorfiets as jy die balans nie reg gesit, dan kan jy maar vergeet, hy gaan vir jou gooi. So dis jou maagspiere en al daardie goed wat gedurig deur oefening kry as jy motorfiets ry. So dis fisies vir jou baie goed. En dan soos wat jy ouer word, die laar impak, dis mos nou nie hierdie swaar goed wat jy moet optel en neersit, jy ry mos en jy gaan maar so links en regs deur die draaie, en so is jy mos gedurig besig om jou gewig te skuif die kant toe, dan daai keer, dan moet jy hom weer stabiliseer, en vir alles jy 'n swaar fiets het soos ek, dan maak dit jou fisies sterker ook, en ja, dit hou jou, ek wil sê, dit hou mens jonger, daar's baie mense wat het vir, kyk hulle so vir my, dan sê hulle, nee, jy kan nie so groot motorfiets berei, nie, ek ry nou die dag, toe kom ek, een vriend van my, by jou stasie, ons kom daar, was een buiten uitsending, nog gaan kyk ek sommer, hoe gaan hulle, en ek stop sommer daar by hulle, en hy sit te kyk my, so toe ek so aangestap kom, ek groet hulle nou lekker, en hy sit te kyk my, so, sy dopies, ek kan hom nie glo, dat een klein oukie, soos jy so groot motorfiets kan rein, maar jy al te lach is hom lekker, en ek dink, dis maar net om jou lichaam aan die gang bly, en dat hy sterk genoeg is, want ek sal vir jou sê, die eerste ding wat ek sal moet los, as my kracht in my weg gaan, is my motorfiets, want ek gaan hom nie op die, weet ek sal hom nie op die pad kan hou nie, of hy gaan te swaar wees vir my, so ja, en dan is het natuurlijk ook waar, dat een motorfiets maak jou honger, want hy verbrand calorieën, jou spieren werk, en jou brein is bezig, en dit is allerhande verhoogde, dit verleid tot verhoogde energieverbruik, en hoë kalorieverbranding, en dis net om lekker deur die bergpasse te gaan, wat kan nou lekker as dit is om so oefening te kry, dit voel nie vir jou, jy kry oefening, maar ek kan vir jou een ding sê, aan die einde van so 'n dag, is jy kapot, na jy een keer geryd in die motorfiets, jy klim so met die paiemente af van die motorfiets, het ek al gesien, en dan moet die ouders maar kop hou, en stap hulle so drie, loop hulle so bietjie wydsbeen stadig, en dan kom hulle reg op, en dan is hulle weer reg, so, dis sommer net, motorfietsreis ook baie goed vir jou fysiese gesondheid. Ek het saterdag, vrou Lee sê vir my, weet ek wil die geestelike voordeel, ek kry een vriend van my, sy sê verjaarsdag vandag, en daar is nou sy familie en vriende, en hy sê, maar hy wil saterdag een keer gaan reis, die heeft my boodskap, hy sê, wil jy saamkom? Ek sê, dis reg, sy naam is Kassie, ek kom saam, en ons kry mekaar daar so by Wanyans en een op pad Parel toe, en daar het ek nou saam met gerei, ek dan nog toe ek vir my vrou sê, vrou die sê, maar ek het hierdie uitnodiging gekry, maar sy moet werk, so sy kan nie gaan nie, sê my man, jy moet gaan, jy het dit nodig, om 'n bietjie met die motorfiets te gaan ry, en ek het dit toe gedoen, en was dit nou nie heerlik gewees nie, ons het Wellington toe gery, en ons daar gekom, by die, ek het nog nooit van hierdie skoenwinkel gehoor het. So ek gaan nou nie oor die lig ouens se naam sien nie, want ek kan nou nie gratis advertensies vir die ou weg gee nie, maar dis 'n baie bekende leerskoel winkel net daar buite Wellington, soos jy Bynskloof so pas begin uitry. En was ek nou nie beïndruk met die plekke. Ek het 'n mooi videoetjie gemaak van die hele uitstappie en natuurlik van die winkeltjie en die video premier vanaand. So daar is nog reeds op my YouTube channel is daar so 'n lusmakertjie van 31 sekondes dink ek, ja. 31 sekondes van so deel van die eentjie wat ons gery het. So as jy lusmakertjie, gaan gerus dan na my YouTube kanaal toe. Hy is reeds daar. Gaan soek my net vir @doppies bings met 'n C. Dan gaan jy sien die ou testertjie wat ek reeds opgesit het, die lusmakertjie. Hy is reeds daar, maar was dit nie 'n heerlike uitstappie gewees nie? Ek het dit so geniet, aangaan aan my mense, en hulle het my so welkom laat voel. Ek is nie deel van hulle groep nie, maar hulle ken my nou al, ek ken nou al vir hulle, en dit maak het so lekker om saam met hulle te gaan ry. Hulle kom sommer na my toe en sê veel welkom, dankie dat jy saam ry. Weet ek wat eintlik vir hulle sê, joh, dankie dat ek welkom is, en dankie dat julle my nooi, maar dit maak dit vir my lekker klomp ouens, klomp spesiale ouens soos ek en jy, en wat met die motorfiets ry. As jy daai helm met op, dan lyk ons ons macho en ons is harde baarde en as ek goed, maar as jy ons maar aan, as ons ons helmets afhaal en ons donkerbril afhaal, dan lyk het maar net soos ek en jy. En dan kyk jy die ou so, kan het nou wees dat ek nou gedink het, hierdie ou so matse, hier is die ou, dat jy maar net soos ek. So, dis deel van motorfiets ry en ja, daar is ons nou maar hierdie ding wat oor motorfietsry is gesê en gedink word, maar dit is maar alles ook maar deel van die pret. So dis om gaan loer daar op my kanaal daar so, maar die eindelike film, hy is so 7 minute lank, die premier van nacht 12 uur, so moet nou nie aanblij, bakken blij tot 12 uur toe nie. Kyk maar morgenochtend, as jy onthou, dan kyk jy bykie na Doppies se rit saam met Cassie en sy mense, hulle groep, sy naam is De Wouter Lobos, hulle is op Facebook, gaan kyk een bykie. Hulle doen wonderlike werk ook, weet, welwillendheidswerk en al die type van goed. So, dit is dan my motorfiets vandag. Kom ons luister na ons borg, Wimpie, en dan speel ek vir my gunsteling motorfiets liedjie, Biker Angel, en daarna is daar een van die ouwens wat in die Weermacht was. Maar kom, wacht maar vir hom. Hier is eers vir Anton Meiberg, maar kom ons luister eers na ons borg.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Dit was Bok van Black wat vir ons gesing het, so spesiaal vir die almal wat in die Weermag was, roep jy na my. So, deesdaas is my wonderlik om so met die militaire veteranen so nou na 'n woordjie te gesels, want weet, ons kom met dieselfde era uit en ons verstaan die geselskap, ons verstaan mekaar se, as ons praat van iets, dan weet ons waarvan ons praat. So, ja, dit is ook weer een onderwerp wat ek al oor gepraat het, maar ook, het mens ook maar versigtig wees om te veel oor daardie onderwerp te praat. So, ek gaan nie vanavond daar oor praat, en miskien een ander keer. Dit is tyd vir my dat ek een bietjie oor braai praat, en dis, verlede week het ek vir jou vertel van, ek is besig om my hele braai area te omskep, te verander, en om het beter te maak, want ek het al baie keer gesê, ek kan nie braai as het reen nie, en baie keer as het so koud is, dan kan ek ook nie braai nie, want het is net eenvoudig te koud, die wind wat daar so by ons huis verby waai, ons bly in een sekuriteitscompleks, baie lekker, baie veilig, en nou ja, ongelukkig, daar moes nou maar streng reëls in hierdie type van komplekse, en een daarvan is dat jy mag braai, maar dit moet een drom wees wat verskuif kan word. So, jy kan nie daar vir jou iets permanent oprigs nie, want die areas moet oorblij. En ek het begrip daarvoor, het gaan maar oor netheid en veiligheid en al daardie goed, maar so het ek nou maar, ons bly nou al amper 5 jaar in ons huis, wat ons dit gekoop het, en ons het nou al oor die jare, ons nou maar baie goed bygesit en verander en verbeter of meer geskik gemaakt soos vir ons. Maar die een ding wat altyd achterweer geblei het, was my braaiplek. Nou goed, ek het een ordentlike braaiderom gehad, maar verder en ek maar niks nie. Ek het dan my lekker buitentafel ook gehad, 10 sitplek buitentafel, ek het hem natuurlijk nog steeds. So wat nou, uiteindelik het ek by die punt gekom dat ek besluit het, maar ek moet nou iets buiten op my stoep, moet ek ook iets doen. Nou wat gebeur het, ons het in die verlede, het ons een keer, toe dit so erg gereen het, toe het vrou lief sê, man, bring die braaider of stoot hom met in die stoep, ons het nou die gereele, al kom ons braai so, maar dit het heel goed gewerk, nie ideaal nie, en nou onlangs met die erge storms, wat daar gekom het, toe sê ons die aand voor die tyd, toe sê ek vir lief, hierdie reen van morgen aand, lyk baie, baie sleg. En toe sê sy, nee man, al wat ons doen is, jy trek net die braaider om, tot jy so teen, teen die stoep, dan kan ons twee lekker op die stoep sit. En jong, die nacht kan ek nie slaap, die ding werkt in my kop. Toe het ek nou verlewe ek jou vertel, ek het nou die tafel en die braaiderom omgeskuif en so en so voorts. En nou, wat nou bygekom het hierdie naweek, ek het toe nou, ek het moest een speciale braai hout rak. Hy vat so 600 stukjes hout, dat ek vir my 600 stukjes hout laat kom. Dit is toe nou saterdag, daar hele rak, is ek het daar, as ek hy rak so sien, wat so vol hout is, tot daar boot in die dak, dan voel ek ek is skatryk. Asof ek een ryk man is, het ek daar vir die mense gesê. En toe nou gister, dit was gewees maandag, ja. Toe kom die oukie wat toen vir my een kassie sou maak, en hy bring die kassie, en dan had ek toen al my gasbordels ingesit, en my gasbraaikie boop die tafelkie, en dan my rouwerkie, waar ek al my braaigoed kan insit, weet jou blits en jou handskoene, en jou pompie, jy weet al die goeikies wat jy in jou tange en alles kom nou binnen in die rakkies, dis hierdie plastiek rakkies dat jy soms by die plastiek plekke koop, baie meekies, baie gemakkelijk en het werk fantastisch. So, en alles het toe nou plekje, alles is binnen die kassie mooi op sy plek, die gasbordel gekoppel aan die braai, ach in die gasstoofie, 2-plaat gasstoofie, jy ken hulle, en daar het ons toe nou vir die eerste keer, toen het maandag aand, het was ons nog gister vakantiedag, ek en vrou lief sê, ons gaan nie die naweek braai nie, ons braai maandag aand, want maandag aand was, sou ons nog gereed wees met die nieuwe braaiplek, en het was dus so gewees, gauw gauw, alles daar gereed, en ons het nou, is nou so lekker, ons het nou letterlijk geword, daar het hulle sing van, ouma en opa sing, sit op die stoep, ek en my vrou lief te kyk so van mekaar sê, nou is ons moes ook ouma en opa sit op die stoep, en lekker daar oor gelag. Maar ja, ons kan nou braai as het reen, ons is nou beskermd in wind en weer en ons het privaatheid gekry. Is dit nie amazing nie? Alles net dier een goeie idee wat sy gehad het, en as jy vir my idee in my kop sit, dan soos ek sê, dan slaap ek die nachtie. Maar nou is alles mooi by mekaar en baie trots, baie lekker. En ons het nou maandag aan, vir ons hoenersoesaties gebraai, wat ek self gemaakt het,
baie lekker gewees. Ek dink ek het miskien net 'n bietjie te veel warm spasserye opgesit, maar dit is dan nie te erg gewees. Jy kon voel hy's 'n bietjie warm. So, maar binnenkort wil ons biryani maak en dit gaan niks wees teen daai witte of die saties kan nie naby die biryani kom nie. So, dit is sommer net my nuwe braaiplek. Baie trots, baie lekker. En vandag het my matriekmaats vir my gevra en vir hulle foto stuur van my braaiplek en ek het dit toe nou vir hulle gestuur. Vir hulle wys hoe lyk my nuwe plek. So, nou het ek al klaar op een plek gespog en ek het nou sommer jou op radio op jou stasie het ek ook nou gespog. Kom ons speel 'n bietjie lekker musiek, lekker braaivleis dikkie. Wat doen ons as by 'n braaivleisvuur sit en ons braai en kuier saam met vriende en familie, wie ook al, of vrou lief.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Ja, en dis nou tyd vir bruidstorie saam met Doppies. Ons het geluister na Jan Blom, die baie mooi liedjie van hom, Ou Karoo. Ek ken die liedjie sukkel so al 5 jaar, ek dink misschien vir jou wanneer hy uitgekom het, prachtige liedjie van hom. My laat aan kuierstorie het ons tyd, ek gaan sommer begin, dis amper 8:05. En vanavond vertel ek vir julle story van, onthou jy die TV-program Arsène Lupin? As jy dit ken, dan gaan jy seker minder van my ouderdom wees, of jy het vir jou kinders van Arsène Lupin vertel. Nou, ek onthou, dit was destijds, toe ons toch net een televisiekanaal gehad het, was baie keer gebruik gemaakt van oorgeklankte stories. Nou, Arsène Lupin was nou hierdie Franse speerder gewees. Nie speerder, hy was een Franse, wat noem een mens het, persoon wat ander mense besteel het. Ek kan nie dink wat die regte Afrikaanse naamde is, en wat hy dan gedoen het, hy het al die rykmense se juwele en goed gaan steel, onder hulle neuse uit, en dan al wat hulle nou gekry het, en hulle daarvoor is 'n kaartjie wat daar opstaan, Arsène Lupin, dit het dan nou daar gelê waar die juwele is, al was het onder bewaking, Arsène Lupin het dit recht gekry, om wel hierdie enige juwele of giet, iets wat hy wou gehad het, het hy makkelijk gesteel. En natuurlijk die program is nou hoe hy nou dit regkry om goed te steel en dan hoe hy uiteindelijk toe maar daar weer uitkom dat hulle nie vir Arsène Lupin sal kan vang hy, want hy was te glibberig gewees. So ons het nie normaal daar oor gewees, het was amper so moderne Robin Hood story gewees en so het dit toen nou gebeur ook dat die Arsène Lupin maak ons nou maar indruk. En ek onthou destijds, toe was het, my pa was ons nou dominee in die sendingkerk, as het nou bazaartijd word, sy sê, my arme ma moes koekebak, jy weet, die rakke vir die boeke, is die boeke is eers uitgehaald, so dat al die klein koekies daar op die rakke kan staan, en die klein koekies opgehaald, allerhande lekker goed, jy weet, wat boe op die koekies, soos maar koekies kry vir dag, Smarties en Jelly Tots, en hierdie gesprinkelde goeikies, en sommige was limoen, koekies, ander was chocolade koekies gewees, en dan was klaar, allerhande vats, soos ek sê, vats, wat baie, al die lekker goed is, het, dan daar soos my maar dit bak, dan word het nou daar op die boekrak, word het nou gesit, soek in rye onder mekaar, en natuurlijk die tafel, die groot huistafel, eettafel, word dan ook met groot koeken weer volgepak, en so was dit omtrent een bakkerij gewees, nie net 1 of 2 dae nie, dit was so, ek wil amper sê, paar dae se werk gewees, en toe een oggend gebeurde dat my ma by die, weet, by die koeken kom, en sy kyk so in die besoek, en sien sy my, hier is nou iets fout, en sy roep nou dadelijk my pa, kom kyk, en nou weet hulle, dit moet nou seker nou maar een van ons 4 wees, maar nie een van ons 4 wil het herken nie. En, nou ja, toe is die story nou so eers vergete geraak, my ma moest toe nou maar red wat sy kon red, want al die lekkerkie was afgeëet. En toe, hele rukkie later, toe sit nou die selwe story daar weer een bazaar, maar die keer, toe hy nou, die persoon waar het nou was, nou al die lekkerkies nou afgeëet het, toe sit hy daar mooie kaartjie neer, Arsène Lupin. En natuurlijk het ons toen nou geweet, wie is die groot Arsène Lupin in ons gesin? En dit was natuurlijk my derde broer. Hy is die een wat ons altyd, die ontdeende een, die ou wat die mense aan die gange, wat mense laat lag en hulle vermaak, al daar goed. Nou, hy was ook daar tyd, was hy toen nou Arsène Lupin. Nou, Arsène Lupin het toen nou groot in die moeilikheid gekom, en ek kan nie onthou dat hy dit weer gedoen het, maar ek dink uit die aard van die saak van sy lekker vreugdevolle geaard het, sal hy het mis nou baie geniet, as hy nou iemand, weet hy, ons paar smaties daar van die koek af eet, en dan as iemand nou ontsteld is en daarna kyk, dan sal hy nou lekker uitbarst van die lach, en dan sal hy, weet, ek het jou nou gekry, en dan maak jy nou recht wat hy nou gefouteer het of stout het was, enzovoort, so, dit was altyd mens so wonderlijk geweest in ons huis, dan sien ek die koeken staan daar, ons weet het in die bazaar toe gaan, dan kyk jy ons, oe, die smaatie, dan denk jy so op jouself, ek kan ons net eniekie vir my vat, nie, maar sal ek moes hier achterkom, eniekie so, eniekie daar, en dan sal niemand weet, dat ek het die smaatie geëet, en nou, ek het gelukkig aan mekaar in die versoeking van, maar ek het gelukkig daarin nie gedoen nie, maar my derde broer, kijk, dit is om sy kos gewees, en so was hy Arsène Lupin, en vandag nog spot ons om en lach ons oor Arsène Lupin, as ons daar oor praat,
En dit herinner my aan wonderlike tye van bazaars en die kerkbazaars praat ek van en die bymekaar kom van mense en die lekker speel saam met maats en die al die ouers en selfs jou onderwysers en jou klasmaats en jou skoolmaats, almal was, dit was een groot bymekaar kom elke jaar en is in soms een keer is almal nou een hele paar bazare in so'n week, ach, van so'n jaar. En dis iets wat ek baie mis eindelijk, ons sien dit nie meer so baie nie, maar ek wonder wat sal gebeur as so Arsène Lupin nou daar by so'n bazaar sal uitkom. En vooral jy weet wat ek gesien het, wat gebeur het, die, as die dominee vra, die mense moet nou hulle oor toemaak, so dat hy die bazaar kan open, dan moes die tannies wat by die bazaartafel nou die koeke en die goed moes verkoop, moes hulle oor oophou. Hulle mag het nie toegemaak het nie. Net op wille van Arsène Lupin, wat dalk nou in daar die minuutse gebed, dalk nou langvingers gaan hee, en dan vir ons een kaartje los, en dan lekker lag vir ons wat achterblij, en nie die voorreg het om die lekker koeke met hulle lekker versiersels te kan eet nie. Nou, dit was Arsène Lupin gewees. Ek het hom gesien, ek het hom geken, en hy is vandag nog net so ordeend, en dit maak het vir my wonderlik om te kan sê, hy is my broer. Ek speel vir jou die liedjie van Dani Neus, speciaal Parijs in die somer, want Arsène Lupin was in Parijs, dit is sy woning gewees, en dis waar hy die mense sy juwele so gesteel het, en die kaartje gelos het. Ek speel vir Dani, Parijs in die somer.

0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp. Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: wonder.
1: Dit was Christia Visser, prachtige Christia Visser, wat vir ons gesing het, ek sal as jy sal. Dit is nogal een vreselike oulike video ook van hierdie liedjie wat jy op YouTube gaan kyk. Dit is tyd dat ons een bykie oor muziek gesels, vanaanse muziek, en sê, sal elke liedjie vertel een story, en elke story het een liedjie. Nou vanaan gaan het oor Chris Mulder, of sal ek nou maar sê, hy is beter bekend as Chris Chameleon, of ek sê, hy was beter bekend as destijds daar in die Afrikaanse CP, dink 7de laan, wat hy ook daar een rol gespeel het, en ek wonder of hy nie meer bekend is vir daar die liekie wat hy saam met Radio Kalahari Orkest sing van Staan My By Nie. So, nou, is wat ek nou kan sê van hom van Chris Chameleon, sy eerste muziek wat hy begin maak het, was die orkest wat bekend gestaan as Boe, en Boe was dan nou, is een orkest wat vandag nog bestaan, en ek sien hulle beplan om nou weer te begin muziek maak. Nou, ek kan nou vir jou sê, die type muziek wat hulle maak is Monkey Punk. Nou, ek kan nou, dit is elektronische muziek, maar dit is rover elektronische muziek, maar dit is die elektronische muziek soos wat Rammstein is, dit is hierdie meer doef-doef, fijn elektronische muziek, en dan sy stem en die kunstenaar wat hy is, wat nou mooi saamwerk met die orkest. Nou, ek het ongelukkig nie een liedje van hom wat ek gaan speel wat betref nou Boe nie, maar ek kan vir baie mooi liedje speel van wat hy gesing het. So ek gaan vir een speel van wat in tweede laan, as 7de laan uitgekom het. Ek kan daar uit vertel, hy het 20 minute gehad om een liedje te komponeer wat hy kan sing, want dit moet opgeneem word, want dit moet die volgende dag uitgesaai word op soe historie. En toe komponeer hy binnen 20 minute hierdie reusagtige liedjie. Ek gaan net vir jou sê, die liedjie se naam is Appie. Nou, hoekom ek dit gaan speel vir jou? Chris Chameleon staan ook bekend as 'n stemkunstenaar. So hy kan met sy stem die wonderlikste goed doen. Is hy net singe, geluide na aap, weet, geluide maak en fyn klanke, en dan kan hy, weet, sê maar soos 'n hondblad, dan kan hy soos 'n kanarie, kan hy, weet, skree, en al daar, hy is 'n regte stemkunstenaar. En ek het die voorreg gehad om mis dit nou in lewende lywe te sien, hoe hy met sy stem speel. Dit is net eenvoudig ongelooflik. Hy is baie, baie talentvol. Maar ons hou nie altyd van Boe se muziek nie. Maar die twee liedjies wat ek vir jou van hom gaan speel, gaan jy baie van hou. Hier is Appie, wat een voorbeeld is van hoe een stemkunstenaar is en wat hy als met sy stem kan doen. Hier is niemand in Suid-Afrika wat ons miskien nou nie, wat ons van weet, wat dit kan doen, wat Chris Chameleon met sy stem kan doen. En ontzettend talentvol, hy is getrouwd, en hy bly, hy het aan Johannesburg groot geword, in Linden, hy is so 54 jaar oud, so, en ja, hy is nog steeds, hou hy trant met die jong mense se Monkey Punk muziek, maar ek speel vir jou die een, as het stemkunstenaar, die een, baie mooi liedjie van, een van my gunsteling braailiekies ook, Staan My By, Radio Kalahari Orkest, en hier so is Appie. Luister bykie na die ongelooflike dinge wat hy met sy stem doen.

Nou daar kan jy sien, dit was Chris Chameleon saam met die Kalahari Orkest en dis natuurlijk die sanger van die Kalahari Orkest, Sloot, en daar jy dis iets vir Sloot daar, die televisiereeks, hy is natuurlijk die ou wat die hoofsanger is van die Radio Kalahari Orkest, en daar had jy nou Chris Chameleon sy normale stem gehoor, dit is hulle twee wat die duet gesing het, en daar jy vir Sloot, dis dan mooi televisieprogram destijds gewees, wat ons allemaal gekyk het, dit was moest maar net een kanaal. Ek dink ek het net nou, soms so terloops vir daar oor praat, ek het net nou gepraat van die Springbokke, hulle speel ons nou die naweek daar in PE, Port Elizabeth, maar ons moet ons nou nie meer PE sê nie, dit is ons nou, ek weet nie hoe ek het recht moet uitspreek, Kuberta, ek dink is Swedes, kan nie Kuberta wees nie, maar ek hoor hulle praat iets van Kuberta, nou, ek wil nou nie lekker vat kry met my nie, maar ek dink die PE mense moet my daar oor opinie gee, maar daarin PE, ek gaan nou maar aan met PE, want ek wil praat van Johan van PE, ek het al baie van Johan van Namibie en Johan van PE gepraat, het altyd inskakel hier op jou stasie en braai aan Keier ook, en natuurlijk die ander programma van jou stasie radio, en is my altyd so lekker, hy is een groot rugby enthousiast, en hy bly daar in PE, en ek is nou baie nieuwsgierig, of hy nie dat ek saterdag daar op die paviljoene gaan wees nie, want dan moet hy nou vir my sê, waar hy gaan sit, dan kan ek uitkyk vir hom op die televisie, maar die, hy is altyd ontblijn, en hy stuur altyd die boodskap, en sê, hy is hier, hy luister, en hy, miskien so nou en dan het hy een bysetsel, of een insetsel wat hy gee, wat ek dan op die radio kan oorvertel, of ek kan met hom gesels hier op WhatsApp, so Johan, as hy ingeskakel is, dan sal ek nog eens graag wonder, is jy saterdag daar so op PE, en sal jy vir ons kan laat weet hoe dit die dag was daar, as die Springbokke daar in die Nelson Mandela rugby stadium, hy word ons nou vir alles gebruik, sokker, rugby, enig iets, so prachtige stadium wat hulle daar in Kuberta het, bly maar PE vir my, maar ja, dit is maar deel van die veranderinge, mens moet veranderinge ook aanvaar, so, en ek wil ook vir hom sê, man, as jy daar is, dink aan ons, jy moet het baie, baie geniet, en ek wil sommer vir jou stasie mense, en so ons moet saterdag, ons moet bokke ondersteun, ons gaan kyk hulle op televisie, en die bokkaartjies is deesdae, ons nou maar baie, baie duur, jy sien net sommer net iets wat jy uit jou agtersak uithaal, nie. En so, dit is een groot voorreg dan, as een mens dit kan bekostig om so rugbywedstryd te gaan kyk, van die Springbokke, en ek het dit so lang klaas gedoen, dat ek lewendig die Springbokke gaan kyk het, en ek is nou skaam om te sê, en dit is tenminste 20 jaar laas, ek het al baie op Nieuweland en natuurlijk op die Kaapstad stadium het ek nou al hele paar, maar dan sit sommer die stommers of die type van wedstrijde wat ek al daar gaan kyk het. So, ja, Johan, as jy daar is, is wens jou, dit moet een wonderlijke dag wees, laat weet vir ons. En ek gaan nou een bykie muziek speel, en hierdie keer is het Desmond Wells, sy Desiree, as ek terugkom, ek praat so'n bykie met kleinheer David, sy slimmighede.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

Ons het geluister na Fatman en Kampkommandant en dan Elis Matron roep my. Ons staan nou einde se kant toe. Dis braai aankuier van Samedoppies. Dis woensdag aand. Elke woensdag aan dan kry ons mekaar hier. Nou, ek wil sommer vir jou lees. My kleinneef David, ken dit David van Lille. Hy het ons nou speciaal toestemming gegee. Ek kan nie goed met jou deel. Vanaand is dit Awe Regse opinies. Nou kom ons kyk wat sê, wat is 'n jaar? Awe Regse opinie van 'n jaar. Die presiese tyd wat verloop vanaf die dag waarop 'n man trou tot die dag wanneer hy sy eie huweliksherdenking vergeet. Inderdaad, Kersfees, 'n warm vrolike fees van 2 maande wat die vrugte van kleinhandel ondernemings vier. Ja, dis vir Kersfees tyd, dis skeptyd sê hulle. Kleefband. 'N stuk gegomde plastiek wat eers aan jou vinger, dan aan jou hand en dan aan iets anders vashit en daarna aan niks anders wil vashit. Vra van my. Ek ken daai pasifis. Iemand wat 'n vredeskonferensie kan bywoon sonder om in 'n geveg betrokke te raak. Skuld, nog 2 kies vir jou. Skuld is 'n valstrik wat iemand stel met homself as aas sodat hy doelbewus daarin kan trap. En ek sluit af met Vadersdag. Ek het verneem dis die naweek Vadersdag. Ek weet nie, ek praat onder korreksie. Ek is nie groot op die goed nie. Maar wat is Vadersdag? 'N dag in Junie, ja, het is Junie nou, en waar winkels ontslaa kan raak van hul oortollige kouse, onderklere, dasse en naskeermiddels. En dan moet jy maar weer gaan kyk na Kersfees, ek dink dis dieselfde. Dit was dan braai aankuier saam met Doppies vanavond woensdag aand. As alles soos Here wil, sien ons mekaar volgende woensdag weer en ons kuier lekker tussen 7 en 9 uur, praat braai stories, motorfietse, enig iets, muziek, sommer net als wat lekker is, en iets wat ons Afrikaner harte laat klop. Trots Afrikaans, trots Afrikaner, en ek is nie skaam om dit te sê nie. Ek sluit af met Emu Adamse Tarantula, so lekker liekie, lekker woensdag aand liekie ook, en ek moet nog my story met hom ook vertel, hoeka van hierdie liekie waar ek hom ontmoet het, maar kom ons luister vir Emu Adamse Tarantula, daarmee sê ek vir julle groetnis en gerus genag.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdae en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Van die 70s. Tachtigs. En die 90s. Joustasie.net.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sake troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Local is lekker en dis presies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
6: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter doof, doof, wari, wari, doof, doof, binne in my hoof, doof, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Jou stasie.
3: Jou stasie.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika tot Kuipenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hierdie is jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.
2: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
3: Sokker doef, doef, vari, vari, doef, doef, binne in my hoof, doef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stop so staan.

'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Stars.
1: Yo, Stassi.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stop so staan.

0: gif, gif, gif, gif. Motherfuckers, doof, doof, body, body, doof, doof,
1: banana, my doof, doof, give me big gif. Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.